čo sa vekmi uročí. Za pravdu raz isto nám dá bezohľadne do očí. Cigaretka na dva ťahy už odstavila.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou sa transformuje na univerzitnú. Lupiči ukradli šperky z Viedenského múzea, kde sa koná výstava parížskeho klenotníctva. Dnešný piatok bude slnečný s teplotami do 33 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou bude ponovom univerzitná. Informoval o tom premiér Robert Fico.
2: Zámerom vlády Slovenskej republiky je, aby tu, v Banskej Bystrici, momentálne existujúca fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity bola premenená na štandardnú lekársku fakultu, ktorá bude bezprostredne spojená s nemocnicou, tou modernou, novou, ktorú naozaj o krátky čas dokončíme.
0: Premiér predpokladá, že by sa v nemocnici mohli prví lekári učiť od budúceho akademického roka. Ministerstvo zdravotníctva a školstva vypracujú teraz implementačný plán. Banskobystrický kraj mal podľa premiéra doteraz najväčší problém prilákať mladých lekárov. Aktuálny projekt tak môže tento problém vyriešiť. Peter Pellegrini v súvislosti s prekazeným útokom na prešovskú dronovú fabriku vyzval vládu, aby nepodceňovala situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády či mimoriadnej bezpečnostnej rade venovala možným ďalším útokom a schválila potrebné opatrenia. Zároveň ocenil rýchlu a správnu reakciu spravodajských služieb. Pellegrini povedal, že prezidentská kancelária dostala o prípade aj ďalšie informácie, o ktorých nebude verejne hovoriť, a postúpila ich orgánom činným v trestnom konaní. Dvaja lupiči ukradli šperky z Viedenského múzea, kde sa koná výstava parížskeho klenotníckeho domu. Muži do budovy vstúpili okolo 14. hodiny a správali sa ako bežní návštevníci. Potom pred zrakmi okolo stojacich rozbili vitrínu a utiekli s klenotmi do posiaľ neznámej hodnoty. Výstava, nazvaná Skvosty, podľa múzea kombinuje vyše 200 artefaktov z vlastných zbierok inštitúcie s viac ako 300 kusmi šperkov. Klenotnícky dom okrem iného vytvoril korunovačnú korunu pre Iránsku cisárovnu Farah či šperky pre hollywoodskú herečku Elizabeth Taylor. No a poďme ešte aj na šport. Slovan Bratislava už spoznal svojich súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Budú nimi Paris Saint-Germain, Inter Milano, Real Betis, AS Rím, Šachtar Donetsk, OSC Lille, Stuttgart a LASK Linz. Hlavná fáza súťaže sa začína v utorok 8. septembra. Každý účastník odohrá 8 zápasov s systémom 4 doma a 4 vonku. Priamo do 8 finále postúpi osmička najlepších, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play-off. Slovan má už teraz istých takmer 19 miliónov eur za postup do skupinovej fázy a minimálne 275 tisíc za umiestnenie. Čaká nás príjemné slnečné počasie, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Vaše veselé ráno.
1: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ránko, vážený.
5: Je piato. Už počuť, že idem z posledného, ale milujem ten piatok. Akurát, že teda posledný prázdninový je pred nami, dokonca aj posledný augustový, takto dva v jednom. Ale nech vám tento fakt nezoberie radosť toho, že sa o pár hodín začne milovaný víkendík. Inak viete, čo sa stane dnes o 19:00? Dosiahneme vrchol! Všetci, naraz. Lebo to je čas, keď sme z celého pracovného týždňa najšťastnejší. Je to, prosím pekne, v piatok o 7:00 večer. Tak budem sa tešiť spolu s vami na tento moment.

0: a Martinom.
1: Dobré ránko, a opäť raz sa dozvedám, že na centimetroch záleží a čím ich je viac, tým vraj lepšie. Pozor, hovorím o centimetroch do výšky. V súčasnosti je v rámci požiadaviek na online zoznamke uvádzaná ako ideálna mužská výška 183 cm. A pritom ide o nadpriemernú výšku, ktorá nezodpovedá realite. Nie každý muž vie takto vysoko narásť. Je to síce americký prieskum a americkí muži majú v priemere 175 cm, ale teda požiadavka na výšku 183 platí vraj teda aj na nás, na Európu. Ak ide o slovenských mužov, patria k najvyšším na svete, dospelý Slovák meria v priemere 179,5 cm až 180 cm. A teda stále platí, že jedno jediné miesto funguje, kde sa tie centimetre vyrovnávajú a strácajú, a to je práve posteľ. Čo k tomu dodať? Ja som malá žena a áno, páčia sa mi veľkí muži. Vysoký, pardon. Vysoký.
0: Dobré ráno.

0: Dobré ráno vám želám takto 28. augusta. Augustín má dnes meniny, tak pozrite sa, na konci mesiaca prišlo aj na ňo. Všetko najlepšie, Gustík, pozdravujeme ťa. A teda, ako je u nás dobrým zvykom, kyticu piesní pošleme, ale to až po správach. Dobré ránko.
1: .22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Daniari v lete zvýšili počet kontrol v rámci akcie Horúce leto, odhalili 383 porušení zákona o evidencii tržieb na festivaloch, jarmokoch, v baroch, reštauráciách či na kúpaliskách. Okrem tržieb preverujú aj odpočty DPH pri firemných autách. Norsko plánuje hľadať v Arktíde ropu a plyn napriek odporu Európskej únie, ktorá má obavy z dopadov na životné prostredie. Norská produkcia týchto surovín, od ktorej závisí energetická bezpečnosť Európy, by sa bez nových vrtov mohla za 25 rokov prepadnúť na nulu. Futbalisti FC Riga s trénerom Adrianom Guľom postúpili do hlavnej fáze konferenčnej ligy, keď v odvete zdolali Klaksvík 2-1. Postúpil aj Jablonec, ktorý vyradil Glasgow Rangers. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme stále pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: mali vedieť.
1: Dobré ránko, mali by ste vedieť, že ak v dospelosti vlastníte plyšovú hračku z detstva a odmietate sa jej vzdať, ste úplne v poriadku. Ak by vás sa teda aj niekto snažil presviečať, že sa správate detinsky, infantilne, tak sa nenechajte utlačiť. Je to dobré pre vašu psychiku, emocionálnu pohodu, lebo teda dobrá nostalgia nikdy nie je zlá. Nosiť v sebe kúsok minulosti je úplne v poriadku, ak tým nikomu neubližujete, ani tomu plyšákovi. No a tak ako dobrá nostalgia nikdy nie je zlá, tak je vždy nám padne teda akože kolektívne vhod aj vypočuť si to včerajšie dobré ráno, lebo vždy nás zaujíma spätne, že ako nám tu s vami bolo dobre. Letné horúča vymenia spoločné priestory na boiska, kde proti sebe stoja dva tábory. Jeden kričí, zapnite tú klimu, je tu teplo a smraz, horíme tu zaživo. A ten druhý tábor kričí, vypnite tú klimu, je tu ako mrazaku, nechcem prechladnúť a umrieť, to by bol chino. Posled ľudí tam a hneď je svet krajší. Taký je recept na dlhý a šťastný život, aspoň teda podľa Ačkovej herečky Jiřinky Bohdalovej, ktorá to takto testuje a funguje. Je to už takmer jedno storočie. Snažím sa tým riadiť aj ja. Erulka vám môže potvrdiť, že ja hocikedy hocikoho pošlem tatam. Ale ty si išla normálne tú melódiu. No, dobre, motíš. Veľmi pekné, vieš spievať, postupuješ do divadla, ale napriek tomu u nás teda dnes nemôžeš vyhrať tú CDčku, CD platňu, CD alebo platňu, vidíš, už som domotaná aj ja. Oslavuje vôbec najstaršia dochovaná hra na svete. Hra, na ktorú potrebujete jednu ruku a pár prstov, čiže aj stolári môžu hrať. Áno, je to kameň, papier, nožnice. Banány boli skrátka príliš nemravné, aby ich jedna slušná žena, vychovaná dáma, jedla na verejnosti. Tie banány ženy mohli jesť doma, nakrajané na kolieska, ale to už nebolo ono. A ja si viem predstaviť, že by som sedela. V base by som sedela a tam by som ten banán ešte naschval a na protest jedna rebelka do seba tlačila.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, v piatok ráno, vážený naladička by bola, informácie sú a o všetko sa podelíme, tak poďme v tomto momente na to.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 5.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Obvinení v prípade chystaného útoku na prešovského výrobcu dronov poslali do väzby. Dvojica zahraničných občanov podala proti rozhodnutiu súdu v Prešove sťažnosť. Na rozhodnutie odvolacieho súdu budú čakať vo väzbe. Donald Trump oficiálne nariadil premenovať Ontarijské jazero na americké. Jeho stredom prechádza hranica s Kanadou, ale nový názov bude záväzný len pre americké úrady. Ema Zaplatalová skončila na mítingu Diamantovej ligy v Curychu 6. s časom 54 sekúnd a 7 stotín. Na začiatku cieľovej rovinky ešte súperila o prvé miesto, no na predposlednej prekážke zakopla a prepadla sa v poradí. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na konci Pražskej smerom na Brniansku a taktiež na výjazde zo Žiliny pri čerpačke Shell smerom na D3. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

28. august, taký je dnešný dátum v kalendári a veľká škoda, že tu dnes nie je Chino, lebo idem hovoriť o jeho obľúbenej téme, o futbale. Totiž pred 106 rokmi Československá futbalová repre odohrala svoj historický prvý zápas, premiéru mala na olympiáde v Belgicku a svojho súpera Juhosláviu porazila s tedajším výsledkom 7-0, to by sa tešil. Ale tlieskame ešte aj dnes teda tomuto parádnemu výsledku a keď sme už u susedov v Česku, tak tam ešte chvíľku ostaňme, lebo 28. augusta sa narodil hudobník, moderátor a môžem povedať, že už aj náš kamoš, lebo bol u nás ako hosť, Jakub Prachaš, večné dieťa, čerstvý ženáč, dnes oslavuje 43 rokov a ja milujem tu jeho mimozemšťančinu. Neviem, ako to pomenovať, ale skrátka, on je strašne ujetý a ja to milujem. Žiť by som s ním nechcela, to je druhá vec, ale teda všetko najlepšie mu zaželám celkom určite, pozdravujeme. No a takto sa vás opýtam, ste tým Coca-Cola alebo ste tým Pepsi-Cola? Lebo dnes je to presne 128 rokov, čo vznikol názov Pepsi. Vymyslel ho americký lekárnik, pričom sa inšpiroval slovom dyspepsia, čo v preklade znamená poruchy trávenia. Veril totiž, že práve Pepsi dokáže zmierniť tráviace ťažkosti. Áno. A niektorí to teda dodnes skúšame overovať v praxi, keď máme za sebou ťažký víkend alebo ťažký večer. 28. august zmenil aj dejiny motorizmu. Pred 89 rokmi vznikla v Japonsku automobilka Toyota. Aj taký bol teda v minulosti 28. august. Viac si o ňom povieme krátko pred 7. a to teda v druhej časti spätnej vlny.

0: víkenda u nás na vlne. Dobré ráno, je piatok, tak aj tá naša spoločná debata bude taká piatková. Poďme sa pobaviť o tom, že čo nerobíte tak ako väčšina. V čom nejdete s tým hlavným prúdom? Ja neviem, možno nemáte sociálne siete, alebo prvá vec, ktorú ráno urobíte, nie je to, že vezmete mobil do ruky a pozeráte, čo sa cez noc, kým ste spali, udialo, ale neviem, čo robíte, však dajte mi vedieť. Od toho som tu, som zvedavá, tak 0908 704 704 urobíme si parádny piatok a teraz už poďme na informácie.
1: O pár sekúnd bude 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Obvinený v prípade chystaného útoku na prešovského výrobcu dronov poslali do väzby. Počet obetí obrovského zosuvu ľadovca a následných povodní v Nepále je už takmer 500. Dnešný piatok bude slnečný s teplotami do 33 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. 2 cudzinci, ktorí chceli zaútočiť na dronovú fabriku pri Prešove, zostávajú vo väzbe. Proti rozhodnutiu podali sťažnosť, o nej rozhodne odvolací súd. V prípade sú obvinení 3 cudzinci. Jedného z nich zadržali v Nemecku a Slovensko čaká na jeho vydanie. Polícia ich obvinila zo všeobecného ohrozenia. Podľa vyšetrovateľov mali útok plánovať na objednávku. Pri zásahu polícia zaistila aj väčšie množstvo zápalnej zmesi. O následkoch informoval policajný hovorca Roman Hájek.
3: V prípade, že by k útoku došlo, hrozil rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
1: Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol rýchlu a správnu reakciu spravodajských služieb aj bezpečnostných zložiek. Pripomenul, že na Slovensku pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane a preto musíme byť obozretní. Vládu požiadal, aby nepodceňovala túto situáciu.
4: A aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
1: Reakcia úradu vlády k dispozícii zatiaľ nie je. Národná diaľničná spoločnosť znovu predložila lehoty na predkladanie ponúk v aktuálnych tendroch na výstavbu nových úsekov. Ide o úseky R2 Figa pri Rimavskej Sobote, tam sa dátum preložil na 11. septembra. Do 21. septembra sa môžu hlásiť možní zhotovitelia prvej časti R2 Košice Šaca Košické Olšany, novej súťaži na výstavbu tunelového úseku D1 Turany Hubová medzi Martinom a Ružomberkom je nový termín do 19. októbra. Posunutá je aj lehota križovatky Dúbravka na bratislavskej časti D2. Počet obetí obrovského zosuvu ľadovca a následných povodní v Nepále je už 472. Nezvestných zostáva takmer 1400 ľudí, z toho vyše 700 cudzincov. V miestach, kam sa zrejme zosunula odlomená časť ľadovca a horniny, sa zo zablokovanej rieky vytvorilo jazero. Neustále sa zväčšuje a hrozí jeho vyliatie. Čo spôsobilo zrútenie ľadovca, nie je jasné. Najskôr sa domnievali, že zemetrasenie, ktoré bolo zaznamenané, no neskôr sa potvrdilo, že práve pád ľadovca spôsobilo zemetrasenie. No poďme ešte aj na šport. Michal Černý sa stal vo veku 51 rokov najstarším Slovákom, ktorý preplával Lavanský prieliv. 54 kilometrov dlhú trasu z Anglicka do Francúzska zvládol za 16 hodín a 34 minút. Černý je zároveň v poradí 11. Slovákom, ktorý kanál preplával. Čaká nás príjemné slnečné počasie, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor v Bratislave na konci Pražskej smerom na Brniansku, no a na výjazde zo Žiliny pri čerpačke Shell smerom na D3. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dobré ráno.
0: jedna babička sa vo mne ozýva takto v piatok. Máme 4 minútky po 6, lebo ako teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. Augustína je teda dnes, všetko najlepšie, chlapci a chlapi, a Katarínam zablahoželáme samozrejme aj až 25. novembra. A keďže mám pred sebou aj ten kalendár rozšírených netradičných mien, tak vidím, že je tam Augustína. August, Augusta, Augustína. Všetkým všetko najlepšie, je piatok, tak dôvod na oslavu sa vždy nájde.

11, dobré ránko, počúvate Rádio Vlna a priatelia, keď vám zazvoní tak mobil nečakane, hej, tak ako sa zvyčajne ozvete tomu volajúcemu, lebo stačí jedno slovo a môžete ním pokaziť aj celý telefonát a dojem, celkový dojem zo seba aj z toho telefonátu. Nie je totiž jedno, ako ten hovor dvíhate. Existuje niečo ako etiketa telefonovania a podľa nej by sme sa nikdy nemali ozývať slovami áno, haló alebo počúvam. A už vôbec nie, ak by mohlo ísť o pracovný telefonát. A nemusíme si klamať, že sú medzi nami aj takí, ktorí sa ozývajú, že ha? Alebo no, to je napríklad kino, hej. My máme zasa s bratom také, a to viem, že mi teda volá brat, že nevolajú z úradu a my hneď také, že to je! No, takže zdvihneš a rovno ti ucho odpadne, teda ak chcete vedieť, ako by to podľa správnosti malo byť, tak sa poučíme teraz. Keď nám volá rodina, priatelia alebo známi, tak sa hodí začať telefonát slovom ahoj. Núda, že? Keď je to neznáme číslo, tak by sme mali povedať dobrý deň, počúvam. To ste akože ústretoví, hej? Ale Eruka, že sa mám priznať, že ako dvíham telefón ja, ako? Ako dvíham telefón ja? Ja, lebo to vidím, že mi... Ja hneď, že Eruka! A minule sa stalo, že mi niekto s kolegou volal od nej a on, že preboha, to čo je za psycho? No tak to je, dede, keď voláš.

0: Časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme takto v piatok. Ja už ti mám takú piatkovú náladičku, podľa toho aj vyberám, že čo vám tak vypichnem z nášho playlistu a na toto sa veľmi teším. Boys Town Gang si dáme. A hneď piatková náladička, čo poviete. K tomu ešte to latečko, čo mi urobí Erulka. Ja mám krásny deň od rána. A možno sa niekto poteší aj Fancy mu. Naš kino by už hneď mal diskotékové tanečné topánky. Také 50-ročné, ale stále dobré, lebo do tanca mu je. Tak dúfam, že bude aj vám. Toto všetko si zahráme a ešte predtým príde aj príval čerstvých informácií. Jožko je o malý moment tu so správami.
1: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
2: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Maroš Žilinka podáva správnu žalobu v prípade sankcie voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi, ktorému udelil prezident Pellegrini za nehodu v Nitre. Generálny prokurátor žiadal trest zrušiť, čo prezident odmietol. Na najmenej 389 vzrastol počet obetí ničivých povodní v Nepále, ktoré zasiahli aj susedný Tibet. Nezvestných zostáva takmer 1500 ľudí, z toho vyše 700 cudzincov. Slovan Bratislava sa stretne v Lige majstrov s Parížom Saint-Germain, Interom Milano, Realom Betis, AS Rím, Šachtarom Donetsk, OSC Lille, Stuttgart a LASK Linz. Hlavná fáza súťaže sa začína v útorok 8. septembra. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Trnovci nad Váhom smerom do Jatova, no a radar ste videli na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: U nás na vlne máme 6:28.
1: Mentálna rozcvička.
0: Mentálna rozcvička, tak to je náš program na nasledujúce minúty. Verím, že budete držať palce, lebo je to ona, ktorá dnes bude hádať názov skladby. Rudy nám dnešný hit overený časom znovu nahral do tej harmonikovej verzie. Tak uvidíme, že či ho ona spozná. Ona, Paulínka, dobré ránko. A ja si myslím, že musí byť dobré, lebo je piatkové.
2: Dobré ránko.
0: Ahoj, tu je Domča, tvoja mentálna rozcvička 2 v 1. Tak čo si pripravila?
2: Áno.
0: No, Paulínka, mám tu pripraveného Rudyho, má tu harmoniku a ja mu teraz iba nakážem. Rudy, hraj!

0: A ja dúfam, že tušíš.
1: No, myslím si, že to je We Are The World.
0: Áno! Slávna charitatívna skladba, ktorá vznikla ešte v roku 1985 s cieľom bojovať proti hladomoru v Etiópii. Top hudobníci sa spojili, vznikol tento hit overený časom a tebe priniesol buď CDčko alebo LP platňu kapely Modus s názvom Modus Best of 1980 až 1988, teda zrkadlo rokov. Povedz mi, čo si vyberáš, CDčko alebo teda vinyl?
1: CDčko.
0: CDčko, dobre, super.
1: Veľmi pekne, ďakujem.
0: Ktorú máš od nich najradšej? Povedz mi, ktorú si tak nôtiš.
1: Tak tú, čo ste hrali. Mm-hmm. Fajn.
0: Dobre, počkaj, ale tá nebola od Modusu.
1: Od Modusu?
0: Áno, ktorú máš najradšej od Modusu?
1: Teraz vám neviem povedať.
0: Nevadí, hej, veď to doplnková otázka, čo si. Dobre, tak to sa veľmi teším, že naladička je od rana veselá. Pozdravujem ťa a ďakujem. Nech ti to vydrží.
1: Ďakujem pekne.

overené časom u nás na vlne. Aj takto v piatok ráno, vážení, máme 6.35. Ak ste si doteraz mysleli, priatelia, že záchodová doska je tá najväčšia špinavosť na tomto svete, tak ste sa prerátali, lebo oveľa, oveľa, až 400-krát viac špinavšia je počítačová klávesnica. Veľkú hostinu na nej majú mikróby, ktoré sa živia omrvinkami z jedla alebo aj odumretou kožou a masnotou z našich prstov. Aj preto si dnes pripomíname jeden netradičný sviatok, a to je Deň omrviniek na klávesnici. Wow, toto keby Chino vedel a počul, tak už tu pobehuje s dezinfekčným prostriedkom a už nás strieka všetkých, vrátane tých klávesníc. Najviac znečistené sú samozrejme tie zdieľané klávesnice v práci, v kancli, hej. A zaujímavé je, že ak klávesnicu pravidelne nečistíme, tak hlboko usadená špina dokáže presne ukázať, čo sme jedli trebárs aj že pol roka dozadu. A najviac odolné sú sezamové semiačka, kúsky čipsov a mak. Kto už je dnes mak? Hej, povedzte mi. Tak si dovolím povedať, že každý z nás má jedného takého kolegu, ktorému padá rovno do klávesnice, a teda dnes tú klávesnicu všetci hromadne ľutujeme, niektorí možno aj vyčistia a iní si len tak spomenieme, že má svoj deň.

0: každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Startpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
1: Nový čas prináša. Jana Koleníka ovplyvnila rola doktora v seriáli Viac ako čakal. Aké príspevky môže získať dôchodca s nízkym príjmom, vysokými nákladmi na bývanie či zdravotným postihnutím? Futbalisti Slovanu postúpili do Ligy majstrov. Koľko si môžu zarobiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Kamil Šaško označil výjazdové rokovanie vlády v Kriváni za zdravotnícke. Minister na ňom opäť otvoril zonáciu nemocníc. Tá má vyhodnotiť okresy, kde majú poisťovne viac kompenzovať nedostupnosť zdravotnej starostlivosti a nedostatok zdravotníkov. Maďarsko vyšetruje nákup ventilátorov z čias pandémie. Tisíce nevyužitých prístrojov doteraz ležia v sklade. Ministerka zahraničných vecí Anita Orbán podala trestné oznámenie na svojho predchodcu Pétera Szijjártóa. Michal Černý sa stal vo veku 51 rokov najstarším Slovákom, ktorý preplával Lamanský prieliv. 54 kilometrov dlhú trasu z Anglicka do Francúzska zvládol za 16 hodín a 34 minút. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, dnes žiaden dážď ani búrka nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, pofukovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Medzi Malužinou a Nižnou Bocou sú na ceste kusy plastov a kovov po nehode, tak si dávajte veľký pozor. Policajnú hliadku ste videli v Trnovci nad Váhom smerom do Jatova, no a radar máme na vjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

verila, že vám táto pesnička spraví deň. Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna, je 6.47. Máme 28. august, taký je ten dnešný dátum. A poďme mi okamžite na jeden milník v slovenskej histórii, lebo v minulosti sa do histórie tento deň zapísal ako deň predtým, keď u nás vypuklo Slovenské národné povstanie v roku 1944. Jeho centrom sa stala Banská Bystrica. Začalo sa to celé po výzve podplukovníka Jána Goliana tou historickou vetou, z ktorej mám až zimomriavky. Začnite s vysťahovaním a zajtra si teda budeme pripomínať jeho 82. výročie. Mimochodom, o pár dní idem na slávnostnú premiéru filmu Generál Golian a bude to svetová premiéra a bude tam tento plukovník

0: Diana síce rozvodom stratila titul jej kráľovská výsosť, ale zostal jej titul princezna z Walesu. O necelý rok neskôr tragicky zahynula v Paríži. No, bohužiaľ, aj taký bol v minulosti 28. august.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

Music Quattro u nás na vlne, dobré ránko, máme 6.56. Ak sa pýtate, že ako sme sa dostali k tej dnešnej ranej debate, tak veľmi jednoducho, lebo väčšine žien sa vraj páčia vyšší muži a väčšina žien aj má vyššieho muža, ale sú aj také, ktoré žijú s nižším chlapíkom, vôbec im to neprekáža, práve naopak sú hrdé na to, že plávajú proti prúdu v takom tom prenesenom zmysle slova. A vyzvedám, že v čom to vy tak máte, že možno robíte veci inak ako väčšina, a Erula mi tu napísala, že priznaj sa aj ty, alebo povedz rovno tie dve veci, čo robíš ako ostatní, lebo všetko ostatné robíš úplne naopak. No, pravda je, že napríklad pri výchove mojich detí sa snažím ísť trošku aj intuitívne, aj svojimi odžitými skúsenosťami, a snažím sa to teda urobiť celé tak, aby boli z nich dobrí ľudia. Za tých 10 a 8 rokov to vyzerá, že sa mi to darí. Tak toto je môj taký životný projekt. No a potom ešte sa snažím pracovať na sebe. To mi už nie tak dobre ide. To by vám vedeli kolegovci porozprávať, keď ich raz pustím k slovu. Ale teda snažím sa a nikdy sa neprestanem. A vám želám parádny piatok.

0: Tyler Talking u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Máme parádny piatok, dúfame, že sa to takto vlní a prenáša aj k vám. A máme aj čerstvé informácie. Ty sa už prestan vlniť a radšej čítaj. Poďme na to.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda bude rokovať aj dnes, zameria sa na ďalšie okresy stredného Slovenska. Donald Trump oficiálne nariadil premenovať Ontarijské jazero na americké. Dnešný piatok bude slnečný s teplotami do 33 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda sa na výjazdovom rokovaní stretne aj dnes. Zasadnutie sa uskutoční v Hliníku nad Hronom a zameria sa na okresy Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Ministri sa budú zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a problémov štyroch okresov s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. Osobitné miesto má hlinikáreň Slovalkov v Žiari nad Hronom. Po zastavení výroby primárneho hliníka v roku 2023 vláda vytvorila podmienky na jej obnovenie. Mesto Michalovce preverí na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám. Reaguje tak na zistenia Progresívneho Slovenska, pokračuje člen jeho predsedníctva Peter Bátor.
3: V roku 2022 kúpilo mesto Michalovce systém pre zachytávanie dopravných priestupkov vozidiel. Smluvu vtedy podpísal William Zahorčák zo Smeru, teraz je primátorom Miroslav Dufinec, takisto Smer. No opäť sa jedná o ruskú kameru od výrobcu, opäť úplne toho istého ruského Simikonu z Petrohradu, o ktorom už je takmer evidentné, že je napojený na ruské spravodajské služby.
1: Podľa mesta Michalovce už zariadenie nie je v prevádzke. Používala ho prevažne mestská polícia v rokoch 2023 až 2025. Kamera sa po uplynutí záručnej doby pokazila a jej oprava nebola podľa mesta možná. Americký prezident Donald Trump oficiálne nariadil premenovať Ontarijské jazero na americké. Jeho stredom prechádza hranica s Kanadou, ale nový názov bude záväzný len pre americké úrady. Krajiny sú v obchodnom spore, ktorý odštartoval Trump zavedením 50% cla. Kanada reagovala recipročne. Trump už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký záliv. No a poďme ešte aj na šport. Slovenské volejbalistky nepostúpili do 8 finále na majstrovstvách Európy. Rozhodlo o tom víťazstvo Chorvátska nad Čiernou horou 3-2, vďaka ktorému Chorvátky doplnili postupujúce Švédky, Francúzsky a Talianky. Slovenky obsadili v skupine C 5. miesto. Čaká nás príjemné slnečné počasie, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred výjazdom Senec Východ smerom do Bratislavy. V pravom pruhu sa tam prevrátil kamión, na ceste sú aj kusy pneumatiky, tak si dávajte veľký pozor. Policajná hliadka je na výjazde do Šamorína smerom z Báča a radar ste videli v Námestove, Slanickej osade, tam merajú oboj smerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnou cestou.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 7 a už sa teším na vaše priznania do dnešnej ranej debaty, že čo nerobíte tak ako väčšina a chcem vedieť teda, že prečo. Andrea napísala, znie to neuveriteľne, ale ja nefotím jedlo. Nikdy. Jednak preto, lebo ho hneď zjem a jednak preto, lebo esteticky fotiť neviem a tretí dôvod je, že prečo by som to robila, hej? Aký to má zmysel, lebo ja si ho nafotím očami a preskenujem ho žalúdkom. No tak Andrejka, nepoteším ťa, lebo jedlo si dnes fotí viac ako polovica mladých ľudí, až 60%, a to znamená, že buď nie si mladá, alebo plávaš proti prúdu, tak dáme si, že B, hej, dobre, dnes si B a v rannej show chceme vedieť, čo robíte vy inak ako väčšina.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Vlne, 7.11, dobré ránko, krásne piatkové vám želáme a otázka na to dnešné ráno znie, že čo robíte inak ako väčšina a nejdete s prúdom a ešte ste na to možno aj patrične hrdí niekde tak uvnitř, hej? Andrej píše, keď som na koncerte, sledujem koncert. Užívam si ho všetkými zmyslami, pozerám sa na dianie na pódiu, počúvam hudbu, nefotím, netočím, nestreamujem. Len jedna otázka. Koľkokrát ste si pozreli videá z tých koncertov, na ktorých ste boli? Podľa mňa maximálne raz. No Andrej, toto ti budem oponovať, lebo videá s Haberom mám už zodraté. Čo som si natočila, keď som bola na koncerte a budeme si ho malý moment hrať, tak ja pôjdem zasa niekde inám, do inej miestnosti s Erulkou a tam si to patrične užijeme. Píše nám aj Peťa. Nemám botox, nechodím na nechty, na pedikúru a ani na kozmetiku. Nepotrebujem mať ku každému outfitu zladené topánky s kabelkou a nemám Netflix. Dobre, výpoveď. Ideme na Elu, tá píše, nepoužívam AI, lebo mám vlastnú hlavu. Dobre. Patrik píše, nepáčia sa mi kačice a nehovorím o tých úbohých vtákoch. Akurát teraz tu máme zapnutú telku a hovorím, že jej slečna vyzerá jak všetky. No, takže presne viem, Paťo, o čom hovoríš. No a ešte tu máme Maťku a Maťka má toho na srdci viac.
1: Neznášam nakupovanie oblečenia a topánok, to je proste pre mňa hororový scenár. Nemením si kabelku pri zmene outfitu. Mám jednu, ktorú nosím do mŕtva, keď sa nerozpadne na posledné švíky a potom si kúpim druhú. A neuznávam ani veľké drahé kytice, ktoré o pár dní aj tak zvednú a ani si nepotrpím na nejaké karamelové moka, frappuccino a podobné výmysly z nezmyselného pseudomlieka, lebo je to trendy. Ako chápem, keď má niekto intoleranciu, že nemôže, ale ako kvôli fotke na Instagram alebo podobne. Akože fakt ne. A neuchutnám každú blbinu len preto, lebo niekto povedal, že teraz je to v kurze a ja netrepem sa na nejaké miesto kvôli fotke, ktoré má ďalšieho 7,5 milióna ľudí a vrcholom, čo mi dvíha tlak, je keď vidím niekde, že musíš prečítať, musíš mať, musíš vidieť, no nemusím. Musí sa len zomrieť.
0: Presne, Maťa, akože vo viacerých bodoch si mi išla úplne, že moju nôtu, lebo ja takisto neznášam nakupovanie. Ja mám možno raz za rok takúto náladičku a mne inak teda muž musí objednať domov, aby som si vôbec vyskúšala, aj to musí ešte vystihnúť náladu. A čo mi bolo teda mimoriadne sympatické, to o tých kávach, čo si hovorila, tak ja som si prosím pekne minule hovorím mužovi, všetci to teraz pijú, dajme si tú maču. On mi hovorí, no ja si nedám žiadnu mačku, ty si daj mačku, keď chceš. Tak som si to dala, to krásne zelené, opáčila som a teraz nech sa na mňa nikto nehnevá, ale vyplula som to za stoličku. Boli sme našťastie vonku, hej, že mala som to kam vypluť, ale to bolo tak hnusné. Prosím vás, prečo si toto robíte? Keď chcem kávu, tak si dám kávu. A nie nejakú zelenú, pokosenú, čerstvo nakosenú trávičku.

0: Presne tak, mnohí na to spomíname, spoliehame, že keď sme boli raz milovaní, tak budeme aj spasení. Pali Habera u nás na vlne, dobré ráno, máme 7.18 a bude ďalší krásny hlas, príde Sting. Jeden malý mimozemšťan v uliciach New Yorku, aj toho si dáme na piatkové ráno. A bude aj taká, ako hovoríme u nás v Borovciach, dievča netlač. Dievča netlač nad rozliatým mliekom, nad spomienkom, nad zradou a klamstvom. Milujem túto pesničku, aj také tie nové úpravy, keď je to také riadne napumpované. Mirka Brezovská u nás na vlne o malý moment, ale aj Jozef Antálek, ten nebude tentokrát spievať, aj keď hlasisko by mal, bude vám čítať správy, tak si na ne počkajte.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
3: V 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Daniari v lete zvýšili počet kontrol v rámci akcie Horúce leto, odhalili 383 porušení zákona o evidencii tržieb na festivaloch, jarmokoch, v baroch, reštauráciách či na kúpaliskách. Okrem tržieb preverujú aj odpočty DPH pri firemných autách. Norsko plánuje hľadať v Arktíde ropu a plyn napriek odporu Európskej únie, ktorá má obavy z dopadov na životné prostredie. Norská produkcia týchto surovín, od ktorej závisí energetická bezpečnosť Európy, by sa bez nových vrtov mohla za 25 rokov prepadnúť na nulu. Futbalisti FC Riga s trénerom Adrianom Guľom postúpili do hlavnej fáze konferenčnej ligy, keď vo odvete zdolali Klaksvík 2-1. Postúpili aj Jablonec, ktorý vyradil Glasgow Rangers. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred výjazdom Senec Východ smerom do Bratislavy. V pravom pruhu sa tam prevrátil kamión, na ceste sú aj kusy pneumatiky. Policajná hliadka je na výjazde do Šamorína smerom z Báča a radar máme v Námestove Slanickej osade, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: u nás na vlne. Dobré ráno, už máme 7.30.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A mali by ste vedieť, že teraz sa budeme chvíľu hrať. Je to povolené v spomienkach. A za pomoci podcastu Časový tunel, ktorému dávame 10 bodov z 10, milujeme ho. Nie je žiadnym tajomstvom, že kedysi sa deti väčšinu svojho času prehrali vonku, na čerstvom vzduchu, že to bolo zdravé, hrali sa všetci spolu. Medzi časom sa nám doba tak trošku zmenila, aj tá situácia, a chcem vedieť, že či ste skákali gumu. Viac vám povedia už Miky Michalčík a Rado Kuric.
2: Tá guma sa hrala vždy a všade, najmä na sídliskách. Si spomínam, že na našom mladom sídlisku vo Zvolene od roku 1979 do roku 88 neexistovalo jediné detské ihrisko. Keby tam nebolo jediné pieskovisko, ktoré postavili rodičia, moji aj kamarátovi, tak by sme nemali ani takúto vec. Čiže naozaj guma a prašiak, to boli dve také základné hracie zariadenia. No a tú gumu sme skákali všetci, či to boli dievčatá, chlapci. Niekedy sa tvorili skupinky, tí, čo boli zdatnejší, tí, čo boli menej zdatní. Ale naozaj natiahnutá guma medzi nohami dvoch tých stojanov, tých ľudí, ktorí to držali, a tí, ktorí museli skákať, to hralo celé sídlisko, celé triedy, celé skupiny, a boli naozaj majstri v tejto hre.
0: Presne tak bolo, jedno, či si dievča, či si chlapec, skákal si. Skákanie škôlky alebo hra na indiánov, rôzne skrývačky, hra na slepú babu, na sochy. Bolo toho naozaj veľa. Ja som teda dievča s dediny, my sme sa prevažne hrali na vrbách. Chudence vrby pamätajú toľko klincov, čo sme my do nich zabili. Tak jedno železiarstvo by sa uživilo. Aj vy ste tá generácia, ktorá prežila podstatnú časť detstva a mladosti na spomínanom prašiaku? Ak áno, tak celkom určite si pamätáte hru Dotyky.
2: Tiež si neviem predstaviť, ako sa na taký prašiak zmestili 3, 4 až 5 hráči. Jeden bol dole a ten musel, myslím, že rukami, neviem, či už mal zaviazané oči alebo nie, chytať alebo dotknúť sa niekoho z tých, ktorí teda pobehovali po tom prašiaku a držali sa z hora na tej hornej časti a po tej spodnej časti behali. No a koho sa dotkol, tak ten, myslím, išiel dole z toho prašiaka, a ten posledný, čo tam zostal, ten vyhrával. Tak.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: 7.14 na vlne, dobré ráno, je 7.38 a čo robíte inak ako väčšina? Ste na to možno, že aj vnútorne a možno, že aj úplne navonok pyšný. Dajte nám o tom dnes vedieť. Gabi píše, nemám internet v mobile, ani ho mať nebudem. Normálne si po vonku vykračujem bez neho a niekedy si ho zo sebou ani nezoberiem, myslím ten mobil. Tak to ti gratulujem. To je inak celkom fajn, užívať si ten offline život. To sa odporúča v dnešnej dobe. Dáška píše, keď cestujem a je jedno, či autom alebo autobusom, nečumím do mobilu, ale sledujem krajinu. Áno, aj to uznávam. Mariana píše, vôbec netuším, čo je to ten WhatsApp. Či ako to hovoria mladí. Aj keď ma každý žiada, aby som sa tam prihlásila. Nechaj tak, Marianka, všetko je v poriadku. Katka píše, som dôchodkyňa a neodsudzujem mládež. Aj keď nesúhlasím s veľa vecami, ktoré robia, ja sa s nimi radšej rozprávam. A preto mám okolo seba tak veľa mladých ľudí, ktorí ma dobíjajú energiou. A ja si myslím, že si Katka našla recept, lebo presne, nielen nadávať na tých mladých, oh, hrozná doba, takíto sú tí mladí hrozní, ale možno im načúvať, že to je cesta. Lukáš píše, nepijem alkohol. A hlúpe reči o tom, prečo si nedám, že čo som to za východňara a aký som to kamarát, ma len vytáčajú. Tí rozumnejší už pochopili, že mne sa posúvajú len kľúče od auta a po akcii slúžim ako úschovňa mobilov, peňaženiek. A boli časy, keď som bol aj úschovňa spomienok, proste externá pamäť. Aj keď manželka sa smeje, že si nikdy nič nepamätám, tak toto si náhodou pamätám. To preto, lebo si triezvy, Lukáš. A asi aj dobre pre tvoje okolie. No a zaklincuje to Radka.
1: Nenosím si mobil na toaletu.
0: A čo tam robíš?
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičky nedobroty.
3: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
4: A táto?
5: To je značka dobrá cena.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: V 7.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Obvinení v prípade chystaného útoku na prešovského výrobcu dronov poslali do väzby. Dvojica zahraničných občanov podala proti rozhodnutiu súdu v Prešove sťažnosť. Na rozhodnutie odvolacieho súdu budú čakať vo väzbe. Donald Trump oficiálne nariadil premenovať Ontarijské jazero na americké. Jeho stredom prechádza hranica s Kanadou, ale nový názov bude záväzný len pre americké úrady. Ema Zapletalová skončila na mítingu Diamantovej ligy v Curychu 6. s časom 54 sekúnd a 7 stotín. Na začiatku cieľovej rovinky ešte súperila o prvé miesto, no na predposlednej prekážke zakopla a prepadla sa v poradí. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
2: servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Michalovciach na Humenskej smerom do centra, no a radar ste videli v Ivachnovej, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Máme piatok, máme 7.51 a ak si naša dočasná rubrika Zvuk, ktorý nám pripomína leto, zaslúži jeden konkrétny zvuk, tak potom je to určite na záver leta tento. Áno, detský smiech a malí ľudia na čerstvom vzduchu. To je vlastne blaho. Na ulici, pod oknami, počas letných prázdnin, tam sa to priam žiada. Až keď sa to nedieje, tak máte pocit, že je niečo zlé. My sme to tak s mužom mali, že presne deti odišli niekam na pol dňa a už prišiel môj muž, že je to tu divné, je tu ticho. Takže áno, ja viem, nie je smiech ako smiech, niekedy to môže byť aj poriadna divočina a znie takto. Viete, že na konci môže byť aj pád alebo niečo iné. Áno, keď to nie sú naše deti, tak to môže byť miestami otravné, hej? Aj tuto náš Jožik býval hneď vedľa detského ihriska. A mal to tam od rána do večera. Kiež by, ja to poviem takto verejne, kiež by tento zvuk z našich ulic nikdy nezmizol a deti sa hrali vonku, v partiách, boli bezstarostné a šťastné. A áno, detský smiech má vysokú frekvenciu aj nad 1000 hercov, niekedy aj 4000. To už ľudské ucho je tak evolučne nastavené, aby tieto vysoké tóny skrátka zachytilo prioritne. To znamená, že detský smiech dokáže prehlušiť aj mestský hluk, akým sú autá alebo teda nejaké stavebné práce v okolí. A platí tiež, že keď človek kráča po ulici, je unavený z práce a započuje ten úprimný detský čvachtavý smiech, v jeho mozgu sa aktivujú zrkadlové neuróny a tie ho vo väčšine prípadov prinútia usmievať sa tiež. Len tak, priblblo a pre nič za nič. A je to predsa dobré pre nás, nie aj pre našu psychiku, lebo taký deň v živote, keď sme sa ani raz nezasmiali, je podľa mňa jeden smutný, premárnený deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Daníkovou a Martinom Chinoranským.

0: ránko takto v piatok. Aj vás pozývam, poďte si so mnou podebatovať o tom, čo robíte inak ako väčšina vášho okolia. Hovorí sa tomu aj plávať proti prúdu. A Táňa už reaguje, som rebel. Keď mi zazvoní budík, nenadávam a v momente vstávam. Ešte nikdy, a to prísahám, že som nevyužila možnosť odložiť budík. Napriek tomu fungujem s mužom, ktorému o 6 ráno, kým konečne vstane, zazvoní ten budík minimálne 13 krát. Tanička, ale toto robí 55% ľudí. Odkladá ten budík pravidelne a v priemere si predlžujeme spánok o 11 až 20 minút. Tiež to nechápem a skoro ráno nie som nastavená, takže a však ešte si podriemkam, lebo už potom by som nikdy neprišla. A takže nerátam sa úplne do tohto prúdu. Ty sa mi nesmej, ty by si tiež nikdy neprišla, keby odkladáš do nekonečna. V tomto sme všetci spolu v rannej show. No a chceme to vedieť aj od vás, že v čom idete proti prúdu, budeme skladať top 5 pred 9, tak pokojne prispejte aj hlasovkou. Teraz už hlas nášho Jožka Antaleka. Nikdy
1: Antalka.
0: Neviem. Antalka? Pardon, pozdravujem moju slovenčinárku, ideme na správy.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou sa transformuje na univerzitnú. Počet obetí obrovského zosuvu ľadovca a následných povodní v Nepále je už takmer 500. Dnešný piatok bude slnečný s teplotami do 33 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou bude po novom univerzitná, informoval o tom premiér Robert Fico.
4: Zámerom vlády Slovenskej republiky je, aby tu v Banskej Bystrici momentálne existujúca fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity bola premenená na štandardnú lekársku fakultu, ktorá bude bezprostredne spojená s nemocnicou, tou modernou, novou, ktorú naozaj o krátky čas dokončíme.
2: Premiér predpokladá, že by sa v nemocnici mohli prví lekári učiť od budúceho akademického roka. Ministerstva zdravotníctva a školstva vypracujú teraz implementačný plán. Banskobystrický kraj mal podľa premiéra doteraz najväčší problém prilákať mladých lekárov. Aktuálny projekt tak môže tento problém vyriešiť. Slovenskí hasiči pokračujú v pomoci pri rozsiahlých požiaroch v Srbsku. Posádku v Belehrade navštívil aj slovenský veľvyslanec Michal Pavúk. Slovenský vrtuľník sa do hasenia zapojil krátko po príchode do Srbska. Hasiči zasahujú podľa aktuálnej situácie a potrieb na mieste. Slovensko pomáha Srbsku spolu s Českom, Rumunskom a Nemeckom. Slovenský tím v sobotu dorazil do Srbska. Počet obetí obrovského zosuvu ľadovca a následných povodní v Nepále je už 472. Nezvestných zostáva takmer 1400 ľudí, z toho vyše 700 cudzincov. V miestach, kam sa zrejme zosunula odlomená časť ľadovca a horniny, sa zo zablokovanej rieky vytvorilo jazero. Neustále sa zväčšuje a hrozí jeho vyliatie. Čo spôsobilo zrútenie ľadovca, nie je jasné. Najskôr sa domnievali, že zemetrasenie, ktoré bolo zaznamenané, no neskôr sa potvrdilo, že práve pád ľadovca spôsobil zemetrasenie. No a poďme ešte aj na šport. Slovan Bratislava už spoznal svojich súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Budú nimi Paris Saint-Germain, Inter Milano, Real Betis, AS Rím, Šachtar Donetsk, OSC Lille, Stuttgart a LASK Linz. Hlavná fáza súťaže sa začína v útorok 8. septembra. Každý účastník odohrá 8 zápasov systémom 4 doma a 4 vonku. Priamo do 8 finále postúpi osmička najlepších, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play-off. Slovan má už teraz istých takmer 19 miliónov eur za postup do skupinovej fázy a minimálne 275 tisíc za umiestnenie. Čaká nás príjemné slnečné počasie, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
5: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne!
3: Dopravný servis. servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Zrazili sa tu dve autá, rátajte aj s kolónami. Ďalšia je na R1 za Novou Baňou smerom do Žarnovice. Úsek je aktuálne neprijazný. Obchádzka vedie cez Novú Baňu. Poslednú nehodu ste videli vo Vranove nad Topľou na Mlynskej pri vodárni smerom von z mesta. Zrazili sa dve autá, úsek je aktuálne neprijazný. Cestári pracujú za Krasťanmi smerom do Žiliny. Obojsmerne si počkáte 10 minút. Policajná hliadka je v Michalovciach na Humenskej smerom do centra. No a radar ste videli v Ivachnovej, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Vaše veselé ráno.
3: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Máme presne 5 minút po 8. A ak ste sa k nám pridali až teraz, tak haló. Čo ste robili doteraz, dúfam, že nespali. Ale vyzvedám dnes ráno, že čo robíte inak ako väčšina a prečo to robíte. Skrátka, v čom plávate proti prúdu. A napísal Maroš, a počúvajte to, 9 z 10 žien v mojom okolí ohrňa nos nad huspeninou a prasačími paprčkami v nej.
2: No dobre.
0: Ľudia, vy neviete... No, paprčky trošku už aj mňa skrúca. Ľudia, vy neviete, čo je dobré, píše Maroš. K tomu nahrubo nakrájaná cibuľka, kopec octu, o nebičko v papulke máte postarané. Taká žena, ktorá si dá huspeninku a nestrasie ju z toho, je v mojich očiach veľmi sexy. A teraz, Maroško, akože zamysleli sme sa, lebo okamžite si nás tu inšpiroval k ďalšej ranej debate o tom, že čo netradičné je podľa vás na ľuďoch sexy. Akože nebude sa to týkať len jedla. A dáme si túto tému, až keď príde náš najsexy člen poroty, pán Chino. Tak si na to počkajte budúci týždeň.

0: Hity overené časom u nás na vlne, máme 8.14, ešte trochu polúskame a priatelia, v tomto momente nepolúskame? Dobre, tak aspoň nebudem mať klby opotrebované. Priatelia, v tomto momente, ak dovolíte, musím a zároveň chcem vybaviť jeden telefonát a hádajte, komu volám. No, volám náš Muchinovi. Ale dobré ránko, milovaný kolega, ti želám z Rádia Vlna.
1: Ale dobré ránko, ty čo si, aká rozbehnutá, čo si v robote?
0: Ja už som za to platená, že už som sa musela rozbehnúť. No povedz mi ty takto v piatoček, vlastne posledný deň dovolenky, ako si na tom mentálne, fyzicky, psychicky, všetko mi rozpovedz, ako sa máš?
1: Tak dobre, my sme ešte aj s kolegom, kamarátom, Rastom Ortom a s našimi rodinami v prostredí Malebnej Oravy. Mm-hmm. Teraz, keď som videl, že mi zvoní telefon, tak som vybehol von, je tu malebných 12 stupňov. Ja len tak akože v kráťaskoch stričku, ale je tu super, je tu proste, pozerám sa okolo, všade zelená, krásna príroda, ostatní ešte spia, tak sa snažím tak potichu. Uh-huh. A ja dúfam, ešte zaspím takisto na chvíľku, lebo ešte si to môžem dovoliť, budúci týždeň už nie.
0: Môžeš. A som počula, že na Orave dobre, na Orave zdravo, tak dúfam, že na všetky tvoje zmysly to blahodárne účinkovalo a že teda v novej sezóne, ktorú my štartujeme od pondelka, sa vidíme v plnej sile, že ti neodpáli chrba teraz z toho, ako si v zime vonku.
1: No, tak to dúfam, lebo že vybehol som z teplej postele, kde som sa ešte našťastie nezobudil studený, takže je to dobré. Ale vieš čo, ešte chcem povedať, že my sme na tej Orave, je to naozaj krásne, to sa o tej Orave hovorí, ale je to tak. My sme už niekoľkýkrát na takej chate, kde sme proste chodevali v zime, teraz sme tu prvýkrát v lete a chodíme sem preto, lebo toto je taká malá obec, v ktorej v dobrom slova zmysle nič nie je. Práve preto sem chodíme, lebo tu nič nie je a je tu svatý pokoj a tu máme všetko okolo, čo potrebujeme, takže my sme tu takí spokojní. No.
0: Aj znieš úplne spokojne, tak ja dúfam, že nám to spolu takto pekne spokojne vydrží celú nasledujúcu novú sezónu. Teším sa na teba, Chinko, znieš normálne, že o 20 rokov mladšie.
1: No, tak asi daj tomu čas a bude už.
0: Daj tomu 2-3 dní po sebe vstávania. Pozdravuj aj Rastika, pozdravujte si rodinky a verím, že teda do nového školského roka, do novej pracovnej našej sezóny vykročíme pekne spolu ruka v ruke a budeme sa v tom krochniť minimálne aspoň 2 týždne, že tam bude takto hej.
1: Ne, pôjdeme do toho veselo, jasné, a teda pozdravujem všetkých, pekný piatok, pekný víkend a v pondelok teda všetci spolu štartujeme, počujeme sa.
0: Ďakujeme ti a serus ti hovorím.
1: Čau.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: 7.19, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna a pre väčšinu z nás sa tá dovolenková sezóna končí, už jej tak iba mávame, spovzdáli. Ale pre Viki a pre Martina sa nekončí, lebo napísali nám, ako je už zvykom, opäť cestujeme na dovolenku do Chorvátska a opäť nám robíte spoločnosť. Tento rok však ideme o jedného člena viac, aj s našim jazvečíkom, tak zahráte nám prosím niečo, čo nám spríjemní cestu, ako vždy. Toto už bude asi naša spoločná tradícia, dovolenka a Rádio Vlna. Tak pozerám, čo by to tak mohlo byť, Peťko, ukáž. Vyberiem im. Eros Ramazzotti, idete do Chorvátska, ale však trochu taliančiny nezaškodí. Tak Eros Ramazzotti z Vlny, o malý moment iba pre vás.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Osem:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Maroš Žilinka podáva správnu žalobu v prípade sankcie voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi, ktorý mu udelil prezident Pellegrini za nehodu v Nitre. Generálny prokurátor žiadal trest zrušiť, čo prezident odmietol. Na najmenej 469 vzrástol počet obetí ničivých povodní v Nepále, ktoré zasiahli aj susedný Tibet. Nezvestných zostáva takmer 1400 ľudí, z toho vyše 700 cudzincov. Slovan Bratislava sa stretne v Lige majstrov s Parížom Saint-Germain, Interom Miláno, Realom Betis, AS Rím, Šachterom Donetsk, OSC Lille, Stuttgart a LASK Linz. Hlavná fáza súťaže sa začína v útorok 8. septembra. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 pri Vlčkovciach smerom do Serede. V ľavom pruhu je odstavené auto, tak si dávajte veľký pozor. Nehody sa stali na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. V pravom pruhu sa zrazili dve autá, počítajte aj s kolónami. Na R1 za Novou Baňou smerom do Žarnovice prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A posledná nehoda je vo Vranove na Topľov na Mlynskej smerom von z mesta. Tu sa zrazili dve autá, premávku tam riadi polícia. Cesta roztretnete za Krasňanmi smerom do Žiliny, obojsmrne si počkáte 10 minút, policajná hliadka je v Kraľovanoch obojsmrne, no a radar máme v Lučenci na Haličskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, počúvate Rádio Vlna, máme piatok, 8.31.
1: Mentálna rozcvička.
0: Pred nami je posledná polhodinka dnešného dobrého rána a to znamená, že ešte musíme stihnúť aj reprízu dnešnej mentálnej rozcvičky. Tak nech sa páči, takto znela hudobná ukážka, ktorej bolo treba spoznať ten hit overený časom.

0: ja dúfam, že tušíš.
1: No, myslím si, že to je We Are The World.
0: Áno! Slávna charitatívna skladba, ktorá vznikla ešte v roku 1985 s cieľom bojovať proti hladomoru v Etiópii. Top hudobníci sa spojili, vznikol tento hit overený časom a tebe priniesol buď CDčko alebo LP platňu kapely Modus s názvom Modus Best of 1980 až 1988, teda zrkadlo rokov. Povedz mi, čo si vyberáš, CDčko alebo teda vinyl?
1: CDčko.
0: CDčko, dobre, super.
1: Veľmi pekne, ďakujem.
0: Ktorú máš od nich najradšej? Povedz mi, ktorú si tak nôtiš.
1: Tak tú, čo ste hrali. Mm-hmm. Fajn.
0: Dobre, počkaj, ale tá nebola od Modusu. Tak tomuto sa povie komunikačný šum on air, ale teda Pavlinka to dala, držali sme jej palce. Od pondelka máme v mentálnej rozcvičke novú cenu, 50 eurovú nákupnú poukážku, tak ak máte záujem, nech sa páči. Prihlásiť sa môžete aj teraz. radiovlna.sk/ráno.

0: piatok skrátka nemôže byť zlý, keď vám na cestu do práce alebo kamkoľvek hrá Eros Ramazzotti. Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna a po 9. vám sľubujem ďalšie parádne veci 90-kové. Príde aj tento zdroj energie. Ja už tancujem, vy môžete takisto po 9. Peťka Podkonická vám bude púšťať tie najväčšie vypalovačky 90-ky, tak si na to počkajte, ideme na správy.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
1: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metrošef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur a 61 centov z DPH. A výhodne kúpite aj Metrošef filetu lososa, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 54 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
9: Pretože Lidl je cenový líder.
10: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
8: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
11: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke.

0: 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Kamil Šaško označil výjazdové rokovanie vlády v Kriváni za zdravotnícke. Minister na ňom opäť otvoril zonáciu nemocníc. Tá má vyhodnotiť okresy, kde majú poisťovne viac kompenzovať nedostupnosť zdravotnej starostlivosti a nedostatok zdravotníkov. Maďarsko vyšetruje nákup ventilátorov z čias pandémie. Tisíce nevyužitých prístrojov doteraz ležia v sklade. Ministerka zahraničných vecí Anita Orbán podala trestné oznámenie na svojho predchodcu Petra Siartoa. Michal Černý sa stal vo veku 51 rokov najstarším Slovákom, ktorý preplával Lamanský prieliv. 54 kilometrov dlhú trasu z Anglicka do Francúzska zvládol za 16 hodín a 34 minút. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, dnes žiaden dážď ani búrka nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 na 71. kilometri za Trnavou smerom do Piešťan. V pravom pruhu je odstavený kamión a na ceste sú kusy pneumatiky, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. V pravom pruhu sa zrazili dve autá, počkajte si pol hodinku. No a ďalšia nehoda je vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke. Tu sa zrazili dve autá, rátajte s kolónami, a to v oboch smeroch. Cestári pracujú za Krasťanmi smerom do Žiliny, obojsmerne si počkáte 10 minút, policajná hliadka je v Kraľovanoch, a to obojsmerne, a radar ste videli v Lučenci na Haličskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: si tam robiť fotky, takže toto ide mimo mňa, ale tak všelijaké sme.
1: Však vyskúšaj. Na dvojke dnes Anička. Nedávam si do priateľov na Facebooku každého, koho spoznám na ulici. Neblahoželám na Facebooku ľuďom, s ktorými žijem pod jednou strechou a nepridávam k želaniu 200 spoločných fotiek. Na meniny a na Vianoce neoznačujem ľudí do jedného statusu alebo pod jedným obrázkom. Od marca do novembra chodím v šľapkách a každé ráno celý rok odchádzam z domu s mokrými vlasmi a nemám kroksy. Ďakujeme za vyznanie, Anička. A dnešná jednotka je Andrejka, ktorá si nikdy nenastavuje budík. Naozaj nikdy.
2: Roky vstávam iba podľa biologických hodín a túžobne čakám, kedy konečne zaspím do práce. V mojom prípade do školy. Keď mi žiak povie, že zaspal, poviem, že čo by som ja dala za to, keby som zaspala.
3: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: odprevadili dnešnú rannú show, aby tu boli pre vás opäť od pondelka, pekne krásne od 5 ráno. Odteraz vás už pozdravuje Petra. Dnes som išla so susedom vo výťahu a mi vraví, že choďte vy prvá, vy ste mladšia, krajšia, celý život pred sebou. Hovorím, super, asi ma chcel potešiť. A vraví ho ďalej, že máme piatok, ale už s myšlienkami na sobotu. Hovorím, presne tak, to sa
1: nie,
0: mi veľmi
1: páči. Nie, to ešte nespomínaj.
0: Ale ešte, ja už som vo víkende napríklad jednou nohou. A v každom prípade Jožko je pripravený so správami, ja som na vás pripravená takisto. Po 9. spoločne odpálime 90-ky, po 9. už sa na to veľmi teším, ale ešte predtým všetky aktuálne informácie zo Slovenska aj z celého sveta. Tak poďme na to.
2: Bolo 9 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vo veku 89 rokov zomrel norský kráľ Harald V. Vláda bude rokovať aj dnes, zameria sa na ďalšie okresy stredného Slovenska. Dnešný piatok bude slnečný s teplotami do 33 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Vo veku 89 rokov zomrel norský kráľ Harald V, ktorý viedol krajinu viac ako 30 ročia. Kráľovský palác v Osle uviedol, že Harald zomrel pokojne dnes ráno o 6.35 v nemocnici v Osle. V priebehu 24 hodín pred jeho smrťou kráľa navštívili členovia kráľovskej rodiny a davy ľudí kládli kvety pred palácom. Harald bol prvým norským kráľom narodený v Norsku od 14. storočia. Nástupcom bude jeho syn Hakon. Harald V modernizoval monarchiu a narušil tradície aj tým, že sa oženil so ženou, ktorá nemala aristokratické korene. Palác už predtým oznámil, že kráľ bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. V nemocnici bol od minulého pondelka. Premiér krajiny zrušil pracovnú cestu do Nemecka. Norský kráľ v minulosti odmietol abdikovať napriek vysokému veku. Vláda sa na výjazdovom rokovaní stretne aj dnes. Zasadnutie sa uskutoční v Hliníku nad Hronom a zameria sa na okresy Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Ministri sa budú zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a problémov štyroch okresov s návrhmi na zlepšenie v sociálnej aj hospodárskej oblasti. Osobitné miesto má hlinikáreň Slovalko v Žiari nad Hronom. Po zastavení výroby primárneho hliníka v roku 2023 vláda vytvorila podmienky na jej obnovenie. Peter Pellegrini v súvislosti s prekazeným útokom na prešovskú dronovú fabriku vyzval vládu, aby nepodceňovala situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády či mimoriadnej bezpečnostnej rade venovala možným ďalším útokom a schválila potrebné opatrenia. Zároveň ocenil rýchlu a správnu reakciu spravodajských služieb. Pellegrini povedal, že prezidentská kancelária dostala o prípade aj ďalšie informácie, o ktorých nebude verejne hovoriť, a postúpila ich orgánom činným v trestnom konaní. No poďme ešte aj na šport. Michal Černý sa stal vo veku 51 rokov najstarším Slovákom, ktorý preplával Lavanský prieliv. 54 kilometrov dlhú trasu z Anglicka do Francúzska zvládol za 16 hodín a 34 minút. Černý je zároveň v poradí 11. Slovákom, ktorý kanál preplával. Čaká nás príjemné slnečné počasie, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 na 71. kilometri za Trnavou smerom do Piešťan. V pravom pruhu je odstavený kamión. Na ceste sú kusy pneumatiky, tak si dávajte veľký pozor. Nehody sa stali na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. V pravom pruhu sa zrazili dve autá. Počkajte asi 15 minút. Nehoda je taktiež za Trnavou smerom do Ružindola pri odbočke na Bielý kostol. Zrazil sa tu kamión s autom. Úsek je aktuálne neprijazný. Nehoda je taktiež vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu, tu sa zrazili dve autá, obojsmerne si počkáte 20 minút. Policajná hliadka je v Košických Olšanoch, a to obojsmerne, no a radar máme za Dolným Hričovom smerom do Žiliny, a to obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: 90-ky po 9.
0: Keď už sa dnes chystáme na tie víkendové nákupy, pamätám si, ako sa v 90. rokoch chodilo na veľký sobotný nákup do samoobsluhy s papierovým zoznamom v ruke. Pred obchodom sa vracali tie kovové košíky, ktoré boli na mincu. Pri pokladni dlhé rady, to máme vlastne dodnes. A všetok ten tovar, čo ste nakúpili, sme ukladali kam? Do igelitiek. A keď ste prišli domov, tak ste to krásne vybalili všetko a tú igelitku ste starostlivo, veľmi starostlivo poskladali, aby ste ju potom mohli znovu použiť.
2: Dodnes tam máme obrovskú kopu igelitiek.
0: Aj my, presne. A ešte si pamätám na to, že keď sa objavil nejaký nový druh čokolády, alebo prišiel nejaký nový jogurt, alebo ja neviem, nejaké exotické ovocie, tak to bola taká malá udalosť a všetci sa o tom rozprávali. Napríklad si pamätám, keď do obchodov prišlo kiwi. Ja som na to pozerala, že čo to je? Že chlpaté, že ako sa to môže jesť? Nechápala som vôbec. Ale nakoniec dobre, no tu som a kiwi vraj má kolagen, tak by sme ho mali jesť všetci. Moje meno je Petra a toto sú 90-ky po 9. Počuť v nich budete aj... Švédsku kapelu s charizmatickou speváčkou Ninou Persson. Dúfam, že sa na nich ešte pamätáte.

0: patrili aj Elánu, tak si dáme Amnestiu na neveru a bude aj Kráľovná popu. Touto ikonickou pesničkou v tom klipe mala taký sieťovaný top, ale mala ho bez podprsenky. To bolo niečo. To normálne nám zakrývali oči. Tak aj táto ikonická pesnička, budete ju počuť ešte v tejto polhodine. Pekný piatok a príjemné spomínanie.
1: Hity overené časom.

0: nemohli sme sa len tak ľahko pozerať na tento videoklip. Lebo Manon tam bola veľmi odvážna a bolo to niečo, čo sme dovtedy nevideli. Lebo ona je Madonna. Ona si to môže dovoliť predsa. Kto iný?
1: My v kútoch sme nemali MTV, takže my sme klip nevideli.
0: No tak budeme spomínať stále na 90-ky aj na videoklipovú éru The Pretenders a I'll Stand By You už o chvíľu. A keď ešte stále máme prázdniny a leto, tak potom aj

0: Katka sa takto rozhodla, že nám trochu osladí život, rozveselí a dá nám viac reggae do nasledujúcej polhodiny. Stále počúvate na vlne 90-ky po 9. Ja sa volám Petra, toto je Jožko a už o chvíľu ideme na krátke správy. Zostaňte s nami.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Zoli klobásu cimbaľák 100 gramov za 69 centov. Kotičí z Rajo, vybrané druhy, každý za euro a 5 centov. A svetlé pivo Kelt 10 pol litra v plechovke len za 49 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Nový čas prináša. Jana Koleníka ovplyvnila rola doktora v seriáli Viac ako čakal. Aké príspevky môže získať dôchodca s nízkym príjmom, vysokými nákladmi na bývanie či zdravotným postihnutím? Futbalisti Slovanu postúpili do Ligy majstrov. Koľko si môžu zarobiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
5: Dobré ráno Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Ak v dospelosti vlastníte plyšovú hračku z detstva a odmietate sa jej vzdať, ste úplne v poriadku. Lebo teda dobrá nostalgia nikdy nie je zlá, ak tým nikomu neubližujete, ani tomu plyšákovi. 28. augusta sa narodil hudobník, moderátor a môžem povedať, že už aj náš kámoš, lebo bol u nás ako hosť, Jakub Prachaš. A ja milujem tu jeho mimozemšťančinu. Neviem, ako to pomenovať, ale skrátka, on je strašne ujetý a ja to milujem. Žiť by som s ním nechcela, to je druhá vec. V súčasnosti je v rámci požiadaviek na online zoznamke uvádzaná ako ideálna mužská výška 183 cm. Čo k tomu dodať, ja som malá žena a áno, páčia sa mi veľkí muži. Vysoký. Som počula, že na Orave dobre, na Orave zdravo, tak dúfam, že na všetky tvoje zmysly to blahodárne účinkovalo a že teda v novej sezóne sa vidíme v plnej sile, že ti neodpáhli chrbát teraz z toho, ako si v zime vonku.
7: No, tak to dúfam, lebo že vybehol som z teplej postele, kde som sa ešte našťastie nezobudil studený, takže je to dobré.
6: Viete, čo sa stane dnes o 19. Dosiahneme vrchol. Všetci. Naraz. Lebo to je čas, keď sme z celého pracovného týždňa najšťastnejší. Piatok o 7. večer. Tak budem sa tešiť spolu s vami na tento moment.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
8: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vo veku 89 rokov zomrel najstarší európsky panovník a norský kráľ Harald V, ktorý bol od minulého pondelka v nemocnici. Na tróne sedel 35 rokov, verejnosť ho považovala za populárnu a reformnú osobnosť. Nástupcom bude jeho syn Hakon. Polícia upozornila na nový telefonický podvod. Páchatelia sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a následne policajtov. Policajti upozorňujú, že poisťovňa ani polícia nikdy nežiadala od občanov, aby vyberali úspory z banky. Čína zastavila záchranné práce v katastrofou postihnutej oblasti Tibetu pre hrozbu ďalšej povodne. Jazero, ktoré vzniklo z obrovských nánosov trosiek po zosúve, sa začalo prelievať smerom k oblasti, kam smerovali záchranári. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, dnes žiaden dážď ani búrky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor za Trnavou smerom do Ružindola pri odbočke na Bielý kostol. Zrazil sa tu kamión s autom, úsek je aktuálne neprejazný. Nehoda je taktiež vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu, tu sa zrazili dve autá, obojsvorene si počkáte 20 minút. Radary máme na výjazde z Ružomberka smerom do Ivachnovej a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.

0: krásny piatok, toto boli dnešné 90-ky po 9. Ďalší skvelý hudobný playlist si dáme opäť v pondelok. Stále počúvate Vlnu a tešíme sa, že ste spolu s nami aj za volantom, ale už menej nás teší to, že nám hlásite zo slovenských ciest nehody. Jedna je za Trnavou a druhá je v Tatrách. Čo sa tam deje, čo sa tam stalo a čo sa tam zdržíte, aj to vám prezradíme v aktuálnych správach na Vlne. Zostaňte s nami, sme na vás pripravení aj o 10.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Bača. Aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
6: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Koobjednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.

0: Nektárinky len euro 49 centov za 1 kilogram a lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia upozorňuje na novú vlnu telefonických podvodov namierených proti seniorom. Futbalový Slovan Bratislava spoznal súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Dnes bude slnečno, oteplí sa miestami do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia upozorňuje na novú vlnu telefonických podvodov namierených proti seniorom. Podvodníci sa najskôr predstavia ako pracovníci sociálnej poisťovne. Pod zámienkou vyplatenia peňazí sa snažia zistiť, či je senior doma sám a získavajú jeho osobné údaje. Neskôr zavolá ďalší podvodník, ktorý sa vydáva za policajta. Tvrdí, že úspory seniora sú v ohrození a presvieča ho, aby vybral peniaze z banky a odovzdal ich na údajne bezpečné miesto. Polícia upozorňuje, že žiadna štátna inštitúcia nebude od ľudí telefonicky žiadať, aby vybrali peniaze a odovzdávali ich cudzej osobe. Pri podozrivom telefonáte treba hovor okamžite ukončiť a v prípade podvodu kontaktovať políciu. Cestujúcich na železnici v Bratislave čakajú od septembra zmeny. Od 1. septembra do 12. decembra bude pre rekonštrukciu kolejí a výhybiek výluka v okolí Bratislavskej hlavnej stanice. Stanica zostane otvorená, niektoré vlaky však budú premávať inak. Najväčšia zmena sa dotkne spojov s Trnavy. Niektoré osobné vlaky budú jazdiť raz za hodinu a končiť na stanici Bratislava Nové Mesto. Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici. Jazdiť však budú raz za hodinu na miesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach, napríklad v Rači, Senci či Bernolákove. Cestujúci zo stanice Bratislava Nové Mesto môžu do centra a na hlavnú stanicu pokračovať MHDčkou alebo vybranými vlakmi. Pred cestou sa odporúča skontrolovať aktuálny cestovný poriadok a cieľovú stanicu svojho vlaku. Švajčiarsko chce do roku 2028 vytvoriť špeciálny prápor zameraný na drony. Drony, ochrana pred nimi a robotika sú podľa vlády pre krajinu strategickou prioritou. Švajčiarsko chce preto vytvoriť aj spoločné civilno-vojenské centrum, kde sa budú nové technológie vyvíjať a testovať. Dôvodom je aj rastúce využívanie dronov vo vojenských konfliktoch, nasledovanie, získavanie informácií aj útoky. Švajčiarsko zároveň zaznamenalo viac preletov dronov nad vojenskými objektmi a dôležitou infraštruktúrou. Krajina už zaviedla prvý systém na ochranu pred dronmi. Naďalej však zostáva neutrálna a má povinnú vojenskú službu. Futbalový Slovan Bratislava spoznal súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Doma na Tehelnom poli privíta Inter Milano, Real Betis, Šachtar Donek a FB Stuttgart. Vonku si zahra proti Parížu Saint-Germain, AS Rím, Lille a rakúskému LASK Linz. Slovan odohrá celkovo 8 zápasov, 4 doma a 4 na ihriskách súperov. O priamy postup do 8 finále zabojuje 8 najlepších tímov. Ďalších 16 mužstiev dostane šancu v play-off. Už teraz má Slovan za účasť v hlavnej fáze istých takmer 19 miliónov eur. Dnes bude slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Na juhu a západe miestami do 33. Fúkať bude aj slabý vietor.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Začíname nehodami. Jedna sa stala za Trnavou smerom do Ružindola pri odbočke na Bielý kostol. Tam sa zrazil kamión s autom. Prejdete vo voľnom pruhu. Dve autá sa zrazili vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu. Obojsmerne tam stojíte 20 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej za Teskom smerom do centra, na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Na vlne Petrov.
3: cestovanie nie je len o ďalekých destináciách. Niekedy stačí pár kilometrov od domova a objavíte miesto, o ktorom ste doteraz vôbec netušili. My sme takto minule s maminkou sadli na bicykle a vydali sme sa na Čierny Balok a bolo to naozaj skvelé. A myslím si, že to je na tomto najkrajšie. Nie vždy ide o to, ako ďaleko sa dostaneme, ale čo nové zažijeme. Mnohí cestovatelia si z dovoleniek najlepšie nepamätajú ani tak tie známe pamiatky, ale úplne obyčajné momenty, ako napríklad vôňu rannej kávy, rozhovor s domácimi alebo západ slnka. Tak to je možno len taká malá pripomienka aj na dnešný deň alebo tesne pred víkendom. Nemusíte rovno sedieť v lietadle, stačí mať len otvorené oči a trochu zvedavosti. A pokojne je taká cesta z práce domov, výlet na bicykli alebo turistika vo vašom okolí môže priniesť malé, veľké objavy. Tak smelo do toho a možno budete prekvapení, čo všetko u vás objavíte.
4: Na vlne.

0: Keď spievate o sile lásky, tak viete, že to musí byť aj silná pesnička. Musí vám spôsobiť zimomriavky a to sa podarilo Jennifer Rush na vlne. Nie, nie je to pesnička. Celine Dion pôvodne ju naspievala a napísala práve ona. Počúvate hity overené časom? Poďme súťažiť.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Dnes mi náš poslucháč Jožko takto zdvihol telefón.
2: No nazdar.
0: Som rada, že sa počujem.
2: Nie je možné, Bože, je prvý raz niečo také.
0: Ale je možné, Jožko, lebo ty si sa zapojil do našej súťaže, veziete sa na správnej vlne. To ano. Znamená, že jazdíš na aute s našou nálepkou. A to znamená, že dnes odo mňa vyhrávaš už vlastne posledné tričko tento týždeň, takže gratulujem ti, budeš odteraz vlňák, ako sa patrí, už aj teda s tričkom Rádia Vlna.
2: A ešte keby si mi príde zahrať potom na zahradu.
0: Oldisku by si chcel však?
2: Áno.
0: No dobre, uvidíme. Už budúci týždeň sa dozvieme, že koho to teda bude. No tak si ešte, Jožko, povedzme, že vlastne odkiaľ si, lebo podľa evidenčného čísla ťa zaradiť neviem.
2: Neviete. Valáska Bela, jak vám to niečo hovorí.
0: Valáska Bela.
2: Prievidza okres.
0: Aký deň máš pred sebou?
2: No chcel som kosiť, ale neviem, či mi to vyjde, tú zahradu.
0: Či ti vyjde čo teraz? Kábel na kosačke?
2: Či budem mať chuť, či budem mať.
0: Nie, či budeš mať chuť? Aha, okej. Okay. A ty ešte si aj taký, že musíš chodiť do práce, alebo už nemusíš?
2: Nemusím, musím na dôchodku, ale super. Ešte robím.
0: Čo ešte robíš?
2: Na pumpe.
0: Z plezíru, ako sa hovorí.
2: Áno. No robím s manželkou.
0: Ako sa volá?
2: Emília,
0: tak pozdravujeme.
2: Možno, že vás aj počúva, idú akurát obratnej.
0: Želáme teda príjemný výlet a tebe, Jožko, ešte raz gratulujem ako nášmu čerstvému majiteľovi vlňackého trička. Užívaj ešte dnešný deň.
2: Dobre, ďakujem pekne.
0: Piatoček, aj keď tebe asi jedno.
2: Stretneme sa na tej záhrade, dobre.
0: No, si ma normálne ukecal skoro. Maj sa krásne, všetko dobre.
2: Díky, moc, ahoj.
1: Objednajte

0: Viete si asi predstaviť, čo to bolo za halo, keď v roku 1985 Peter Naď sa stal držiteľom ocenenia Zlatý Slávik. Len druhý slovenský spevák po Mekim Žbirkovi, ktorému sa toto podarilo. A to znamená, že predbehol aj Karla Gotta. Takže obrovská, obrovská hviezda československej popovej scény aj u nás na vlne a 80. roky rozhodne patrili aj jemu. U nás na vlne dnešné predpoludnie bude opäť patriť dobrej hudbe, tej najlepšej, hity overené časom pokračujú, ale ešte predtým tu máme pre vás krátke správy, počasie aj aktualizovaný dopravný servis.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajo mlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 69 centov a liter nafty za euro a 85 centov z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 eur. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
6: Odpustite nejakú formu lásky?
7: No to je nie že forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
5: O živote takom, aký je.
6: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
7: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
5: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
8: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Na strednom Slovensku pokračuje dvojdňové výjazdové rokovanie vlády. Stretne sa v Hliníku nad Hronom. Hlavným bodom bude obnovenie výroby hliníka, ktoré má vytvoriť pracovné miesta v regióne. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí na životoch. Viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Slovenský hokejový obranca Adam Golier bude v sezóne 2026-27 pôsobiť v týme Kingston Frontenex. Ten účinkuje v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League. Dnes bude slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na juhu a západe miestami do 33 a fúkať bude aj slabý vietor.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 na 160. kilometri za odpočívadlom Sverepec smerom do Trenčína. Auto tam skončilo mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný, tak si tam dajte pozor. V kolóne 20 minút stojíte na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a rovnako smerom z Hubovej. Policajnú hliadku ste videli v Kraľovanoch obojsmerne. Radar vás môže namerať vo zvolenie na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu. A namerať vás môžu aj v Košiciach na triede KVP smerom na Myslavskú. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: muž, ktorý miloval život, hudbu, svojich fanúšikov a bolo to z jeho hlasu aj počuť. Karol Duchoň u nás na vlne a pokiaľ vy ako správni rodičia milujete svoje deti a chcete im pomôcť napríklad s tým, aby správne vyslovovali niektoré písmená, tak dnes tu mám pre vás jeden skvelý tip na knihu.
1: Na vlne s knihou.
0: Už budúci týždeň idú deti opäť do škôl a medzi nimi aj množstvo prváčikov. A možno mnohí z nich stále nevedia správne vysloviť hlásku R, ktorá robieva deťom najviac problémov. Pred pár dňami však vyšla nová knižka Logopedické básničky, ktorá premieňa jej precvičovanie na hru plnú rímov, veselých obrázkov a zaujímavých úloh. A aby bola zábava ešte väčšia, básničky dostali aj hudobnú podobu v reggae štýle, prezradil mi náš literárny publicista Milan Buno.
2: Autorka Lenka Kačmárová má v oblasti logopédie a špeciálnej pedagogiky viac ako 25 rokov skúseností. Dlhé roky pôsobila ako vedúca Centra špeciálno-pedagogického poradenstva a venuje sa deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj deťom s poruchami reči. Takže nejde o knihu vytvorenú od stola a to už nie je pomocou AI. Sú za ňou roky skúseností s deťmi a ich problémami s výslovnosťou. Jej cieľom bolo vytvoriť pomôcku, ktorá deťom spríjemní tréning a zároveň podporí ich vzťah k jazyku. Kniha ponúka básničky zamerané na rôzne slabikové skupiny s hláskou R. Každá skupina prináša dvojicu veselých tém, napríklad tr, trúbka a tričko, pr, práčka a prvák, kr, krab a kravata, str, strom, straka. Rímované texty pritom neslúžia iba na precvičovanie výslovnosti. Pomáhajú rozširovať slovnú zásobu a zároveň podporujú zapamätanie nových slov. Dôležitou súčasťou knihy sú aj ilustrácie Veroniky Niny Bohušovej. Grafická dizajnerka a ilustrátorka detských kníh sa vo svojej tvorbe sústreďuje na jemnosť, cit a porozumenie detskému svetu. Jej farebné a hravé obrázky majú deti zaujať a zároveň podporovať ich kognitívne funkcie. Kniha je určená deťom od 3 rokov a môže byť praktickým pomocníkom pri domácom precvičovaní, ktoré môže byť príjemné. Namiesto pocitu, že musí trénovať, môže mať v rukách knižku s drakom, krabom, hrochom či vrabcom a popri tom si celkom nenápadne precvičovať svoje rr. A keď sa k tomu pridá hudba a rytmus, bude cesta k správnej výslovnosti o niečo veselšia. Básničky totiž nezostali iba na papieri. S veľkou chuťou sa k projektu pridal Filip Pokorný alias Poky, spevák a textár kapely Medial Banana.
3: Mojou úlohou bolo tieto básničky zhudobniť, čo som sa chytil s verbou, s veľkou radosťou. Dal som im melódie a vdýchol som im hudobný život, takže verím, že to poteší rodičov, inšpiruje učiteľom a urobí radosť deťom. Veľmi sa na vás tešíme. Zdraví vás Poky, Lenka a Veronika. Čauko.
0: Tak si poďme vypočuť, ako to vlastne znie.
4: Ahoj deti, táto pesnička je o krabovi. Poďte so mnou rozcvičiť jazyček. Skús povedať kd, kd, kd, kdab, kdab. A teraz kr, kr, kr. Krab.
0: Miro Jaroš je skvelý, ale toto si myslím, že je veľmi dobrý spôsob, ako naučiť vaše deti správne rozprávať. Aj dnešný tip na knihu s názvom Logopedické básničky nájdete u nás na webe radiovlna.sk v časti podcasty.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: pri tejto pesničke počujem hlášku Polivčička Bila, lebo viete veľmi dobre, že táto pesnička bola aj v legendárnej československej komédii Vrchni prchni s fantastickým Jozefom Abrahamom a Libušou Šafránkovou. Jaroslav Uhlíš vám spieval z Rádia Vlna o severnom vetre, no prijali by sme ten severný vietor, ale keby k nám prifúkal nejaké oblaky, že by viac zapršalo. Pozrieme sa teraz v správach na vlne aj na to dnešné počasie.
1: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Oldies Party Rádia Vlna.
1: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys.

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Preprekazený útok na firmu by mala podľa ministra Rudolfa Huliaka určite zasadať bezpečnostná rada. Vo veku 89 rokov zomrel nórsky kráľ Harald V. Dnes bude slnečno, oteplí sa miestami do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak si myslí, že pre zmarený podpalerský útok na výrobný závod by mala zasadať bezpečnostná rada. Reagoval tak na výzvu prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý chce, aby vláda preverila aj riziko ďalších útokov.
2: Určite, pretože sami vidíte, máme konflikt za hranicami Slovenska a ak je ohrozená toverán na výrobu dronov, tak určite by mala.
0: Polícia minulý týždeň prekazila plánovaný útok na závod na východe Slovenska, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy. Obvinila troch cudzincov, pričom dvaja z nich sú vo väzbe. Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť približne 70 zamestnancov a spôsobiť škody za desiatky miliónov eur. Ochranári v Tatranskom národnom parku posilňujú kontroly pri vodopádoch a ďalších vyhľadávaných miestach. Dôvodom je končiaca sa letná turistická sezóna a zvýšený počet návštevníkov. Správa TANAPu pripomína, že kúpanie a vstup do vody vo vodopádoch, plesách či potokoch sú zakázané. Návštevníkom zároveň hrozia úrazy pre klzké skaly, studenú vodu alebo silný prúd. Strážcovia prírody budú v teréne každý deň, cez víkendy aj s pomocou dobrovoľníkov. Kontroly potrvajú do konca hlavnej turistickej sezóny. Vo veku 89 rokov zomrel nórsky kráľ Harald V. Panovník bol od polovice augusta v nemocnici pre zhoršený zdravotný stav. Na tróne bol od roku 1991. Harald V. bol tretím nórskym kráľom od získania nezávislosti krajiny v roku 1905. Nórsky kráľ má dnes najmä reprezentatívnu úlohu. Harald V. bol známy aj ako veľký športovec. Trikrát reprezentoval Norsko na olympijských hrách v jachtingu a neskôr získal titul majstra sveta. Harald V. navštívil aj Slovensko. V roku 2010 zavítal do Bratislavy, Banskej Štiavnice či Svätého Antona. Ideme aj na šport. Emma Zapletelová skončila na mítingu Diamantovej ligy v Curychu 6. O víťazstvo bojovala až do záveru, no na predposlednej prekážke zakopla a prepadla sa v poradí. Slovenská reprezentantka tak uzavrela základnú časť Diamantovej ligy s 5 víťazstvami. Vo finále v Bruseli, ktoré je na programe 4. septembra, má už istý štart. Dnes bude slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Na juhu a západe miestami do 33. A fúkať bude aj slabý vietor.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis za Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a rovnako smerom aj z Hubovej. Stojíte tam 20 minút. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Kráľovian smerom z Turian. Radar vás môže namerať na vjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a merajú aj vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Keby nebolo pána menom Gottlieb Daimler, tak dnes by sme možno riešili, kde zaparkovať koňa. Pretože práve on pred 141 rokmi práve v dnešný deň si dal patentovať benzínový motor. A ten naštartoval automobilovú revolúciu. Takže ďakujeme tomuto šikovnému nemeckému konštruktérovi za tento mimoriadne skvelý patent, ktorý síce prevetral naše peňaženky, ale aj nám dosť výrazne uľahčil a zjednodušil a zrýchlil život. No a keďže máme pred sebou posledný prázdninový víkend, tak vás srdečne pozdravujeme aj po 11. na slovenské cesty. Hlavne nech je tá vaša dnešná jazda bezproblémová a bezpečná aj spolu s naladeným rádiom Vlna. Každú polhodinu sme tu pre vás s aktuálnym dopravným servisom.
1: Počúvate na Vlne.

pesničky, ktoré sa nikdy nezunujú. ABBA a Fernando u nás na vlne. Toto sú hity overené časom. A ak sa už chystáte na víkendové alebo školské nákupy, mám pre vás dobrú správu. Počas najbližších sviatkov sa tento raz na veľké zatváranie obchodov pripravovať netreba. Už zajtra si pripomenieme výročie Slovenského národného povstania a budúci týždeň potom v útorok máme 1. septembra, to znamená Deň ústavy a 15. septembra Sviatok 7 bolestnej Panny Márie. Kým v minulosti boli tieto sviatky často spojené s tým, že boli zatvorené obchody, tak dnes je tá situácia iná. Väčšina supermarketov už potvrdila, že budú mať počas všetkých troch sviatkov otvorené v štandardných otváracích hodinách. Takže nič sa meniť nebude a ak sa niečo predsa len má meniť, tak v prípade jedného nemenovaného reťazca som našla, že bude mať maximálne upravené otváracie hodiny. Takže keď tak, tak si maximálne toto skontrolujte, ale zatvorené by nemalo byť nič, ani zajtra a ani potom v tie nasledujúce dva septembrové sviatky. Takže žiadna panika, žiadne obrovské zásoby robiť netreba, ani vykúpiť polovicu potravín. Práve naopak, ak plánujete doplniť chladničku alebo kúpiť ešte nejaké školské potreby, prípadne vyraziť na väčší nákup počas sviatkov, by ste s obchodmi nemali mať väčší problém.

to bol úžasný Petr Muk u nás na Lune. Obrovský fanúšik inak kapely Erasure. Dokonca sa dostal až na ich koncertné turné po Anglicku ako predskokan so svojou kapelou. Tak to musel byť pre ňo splnený sen. A možno aj my dnes môžeme niekomu splniť sen, ako pozdravíte cez éter Rádia Lona. Môžete mi už teraz písať na 0908 704 704, kto je dnes ten človek, ktorého by ste veľmi radi pozdravili, a pridajte mi aj dôvod, prečo na ňo myslíte. 0908 704 704 a my už v tomto momente takto presne o 11:30 vyrážame za vami na slovenské cesty, kde máme podľa vašich hlásení hlavne radary a policajné hliadky. Tak sa na to spolu pozrieme práve teraz. Pripravené sú krátke správy s Kristínou aj aktuálnou dopravou. Zostaňte naladení.

0: stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko. Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro.

0: zalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
1: Je minútka po pol 12. a sú tu krátke správy. Vláda plánuje vyčleniť približne 3,3 milióna eur pre širší región okresov Zvolen, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš a Krupina. Na dnešnom výjazdovom rokovaní by mala schváliť 42 úloh pre jednotlivé rezorty. Ceny benzínu aj nafty v 3. augustovom týždni stúpli. Cena benzínu sa dostala nad hranicu 1 euro a 70 za liter. Cena nafty v priemere vzrástla nad 1,86 za liter. Slovenský tenista Alex Molčan sa v úvodnom kole mužskej dvojhry na US Open stretne s Francúzom Benjaminom Bonzím. Dnes bude slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Na juhu a západe miestami od do 33. Fúkať bude iba slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po pol 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste videli za Sladkovičovom smerom do Senca a taktiež za Popradom smerom do Starého Smokovca. Radar vás môže namerať na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a v Malužinej merajú obojsmerne. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Krásne piatkové predpoludnie, počúvate Na vlne s Petrou. Neviem, či poznáte ten pocit, keď predávate auto a je vám za ním normálne smutno. A pritom si tak hovoríte, že veď sú to predsa len kolesa, veď je to predsa len plech. Ale viacerí si k tomu autu skrátka vytvoríme z nejakého dôvodu citový vzťah. No a jedna majiteľka auta na Slovensku to dotiahla na úplne inú úroveň. Ona v aute, ktoré išlo do predaja, nechala pre nového majiteľa veľmi dojímavý list. Lebo z jej pohľadu nešlo len o obyčajné auto, volalo sa Bublinka a v odkaze napísala, že Bublinka je rozmaznaný Talian, ktorý je zvyknutý konzumovať len prémiový benzín, olej treba meniť na čas a hlavne sa k nej treba správať ako k priateľovi, nie ako k veci. Dokonca popriala novému majiteľovi veľa šťastných kilometrov. A viete čo, možno sa nad tým tak usmejeme, ale veľa z nás má k tomu autu podobný vzťah. Niektorí dávajú auta mená, rozprávajú sa s nimi a keď po rokoch odchádzajú alebo ich predávajú, tak sú skoro takí smutní, ako keď sa lúčia s členom rodiny. Takže ak dnes budete sadať do toho svojho auta, tak mu možno skúste poďakovať. Možno vás bude počúvať. A ak sa volá Bublinka, Barborka alebo Žihadlo, tak sa určite poteší, keď doňho natankujete niečo dobré.

0: popu Michael Jackson tesne pred 12. z Rádia Vlna. Ako skvelý predvoj na to, čo nás údobne čaká po 12. to najlepšie z hitparády Rádia Vlna, to najlepšie 100 tisícky. Aj spolu s vašimi pozdravmi, takže pokojne sa ešte môžete ozvať 0908 704 704. V štúdiu Rádia Vlna už je Kristýna, ideme sa pozrieť na správy na pravé poludnie.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: 12 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Polícia upozorňuje na novú vlnu telefonických podvodov namierených proti seniorom. Poľsko má naďalej záujem o zapojenie do programu jadrového zdieľania NATO. Dnes bude slnečno, oteplí sa miestami až do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia upozorňuje na novú vlnu telefonických podvodov namierených proti seniorom. Podvodníci sa najskôr predstavia ako pracovníci sociálnej poisťovne. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
4: Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti a potreby rozmenenia bankovky sa snaží získať informácie o tom, či je osoba doma sama, s kým žije, aké používa telefónne číslo a ďalšie osobné údaje.
2: Následne má seniora kontaktovať ďalšia osoba, ktorá sa predstaví ako príslušník kriminálnej polície.
4: Tvrdí, že finančné prostriedky na účte sú ohrozené, alebo sa ich niekto pokúša odcudziť. Pod touto legendou zistuje výšku úspor a presvieča poškodeného, aby vybral peniaze z banky a odovzdal ich údajne na bezpečné miesto.
2: Upozornil, že typickým znakom telefonátu je vytváranie časového a psychického nátlaku.
4: Páchatelia požadujú, aby poškodený zostal neustále na telefónnej linke, zakazujú mu kontaktovať rodinu alebo políciu a snažia sa ho izolovať od osôb, ktoré by mohli podvod odhaliť.
2: Polícia pripomína, že žiadna štátna inštitúcia nebude od ľudí telefonicky žiadať, aby vybrali peniaze a odovzdávali ich cudzej osobe. Pri podozrivom telefonáte treba hovor okamžite ukončiť a prípadne kontaktovať políciu. Opozičná SAS chce zmeniť pravidlá pre platenie liečby z verejného zdravotného poistenia. Poslanec Tomáš Salaj plánuje na najbližšej parlamentnej schôdzi predložiť pozmeňujúci návrh k novele zákona o liekoch. Navrhuje tzv. Prenosnú úhradu. Salaj vysvetlil, čo by to znamenalo.
5: A poistenec nárok na nejakú úhradu z verejného zdravotného poistenia, napríklad úhradu lieku, môže si preniesť túto úhradu na iný typ zdravotnej starostlivosti a ak je ten iný typ zdravotnej starostlivosti drahší, tak si ten rozdiel buď doplatí, alebo sa mu na to niekto poskladá.
2: Podľa Salaja by tak peniaze nasledovali pacienta a nie konkrétny liek či spôsob liečby. Návrh má obsahovať aj podmienky. Rezort zdravotníctva sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Poľsko má naďalej záujem o zapojenie do programu jadrového zdieľania NATO. Potvrdil to tamojší minister obrany. Program umožňuje spojencom podieľať sa na jadrovom odstrašení. Poľsko však podľa ministra nechce mať jadrové hlavice priamo na svojom území. Zároveň rokuje o možnosti zapojenia do európskeho jadrového ochranného systému. A ideme aj na šport. Hokejisti Nitry zakončili prípravu na novú sezónu víťazstvom. Slovenský majster zdolal doma poľského šampióna GKS Tichy 3-0. Nitrania boli s prípravou spokojní. Vyhrali 3 zo 4 zápasov a podľa asistenta trénera Dušana Mila splnila príprava svoj účel.
6: Zápas myslím v dobrom tempe. Presilovky to nás môže mrzieť v ďalších zápasoch. Nevyužité materiálu je dosť. Čo sme mali robiť, čo sme robili lepšie. A zápas v dobrom tempe, myslím, že nás to až tak moc nepreverilo oproti tým, čo nás čaká. Dosiaľ nie, čo sme chceli a dúfam, že to bola dobrá príprava na ten piatkajší duel.
2: Nitru teraz čaká náročnejšia skúška. Už budúci týždeň vstúpi do Ligy majstrov, v ktorej doma privíta švédske týmy. Budúci piatok Skellefteå a v nedeľu Växjö. Dnes bude slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Na juhu a západe miestami až do 33.
1: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Dopravný servis.
3: servis Rádia Vlna.
2: Na pravé poludnie pozdravujem aj vodičov na cesty. Pozor si dajte na R1 pred výjazdom na Kremnicu smerom z Buče. V ľavom pruhu je tam odstavené auto a pohybuje sa okolo neho chodec. Kolóna sa tvorí v Kežmarku na hlavnom ťahu smerom do Spišskej Belej, tam stojíte 20 minút. Policajnú hliadku ste videli zo Sládkovičova smerom do Senca, taktiež za Popradom sú policajti smerom do Starého Smokovca a radar vás môže namerať v Malužnej obojsmerne. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
3: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Po 12. začíname jedným krásnym pozdravom od Peťa z Veľkého Rovného. Peťo totiž pracuje už 7 týždňov v Nemecku a za domovom sa mu poriadne cnie. Odkazuje svojej manželke Jarke, ľúbim ťa srdiečko, ako tomu ešte taký emotikon srdiečka poslal. No tak máme pre Jarku aj dobrú správu, pretože od 4. septembra Peťovi konečne sa začína dvojtýždňová dovolenka. Takže po dlhých 7 týždňoch budú opäť spolu a to potom bude úplne ten najkrajší odpočet tých dní. Môže si Peťo prípadne začať strihať aj nejaký meter. Ďakujeme veľmi pekne, Peťo, inak, že si nás berieš so sebou aj do práce v Nemecku, tak držíme palce, nech ti posledné dni ubehnú čo najrýchlejšie. Jarke, posielame veľký pozdrav a ešte pár dní vydržať a dovolenka sa môže začať. U nás na vlne sa zase začína táto špeciálna hodina. Petra pozdravuje, poďme si ju užiť spolu.
3: Počúvate

Pesnička od Alphaville, ktorá sa dočkala tiež obrovského množstva prerábok, ale originál je vždy len jeden. Forever Young u nás na vlne v tom najlepšom hit parády top 1000 hitov. A idem aj na vaše pozdravy. Miška z Medzibrodu mi píše, že by chcela pozdraviť svoju rodinu Halačkovcov, s ktorou cestuje dnes na chatu, že už sa veľmi teší. Pozdravujeme aj my. Miška, užite si to. Vlasta z Popradu pozdravuje svoje céry. Vlastičku do Nemecka a Peťku, ktorá pracuje v Bratislave, veľmi mi chýbajú. No, tak Vlasti, dúfam, že sa ich čoskoro dočkáš doma a že bude veľká rodinná stretávka. Peťo pozdravuje Miňa a ocina, pretože ich má veľmi rád a neskutočne si ich váži. Mám tu aj pozdrav od Jošky, ktorá teda zdraví dosniny Augustína, ale pozor, nie s krstným menom, ale s priezviskom. Tak to by sme možno, že mohli zahrnúť pod dnešný sviatok Augustínov, aj tých s krstnými menami, aj tých s priezviskami. No a Nikol by chcela dať zahrať svojej dlhoročnej kamarátke a kolegyni a hlavne človeku, ktorý vraj nemá momentálne úplne ľahké životné obdobie, že sa to na ňu trochu sype, doslova píše Nikol. Janka je momentálne v nemocnici a chcela by jej spríjemniť deň. Janka moja, prajem ti, aby si sa čo najskôr vyzdravila a aby sme si mohli dať spoločnú kávu, píše kamoška Nikol. Napriek tomu, že Janka to asi nemá momentálne príliš ľahké, môže sa tešiť a tak trošku ju hriať pri srdci aspoň to, že má skvelú kamošku. Tak dúfam, že vás poteší dievčatá Marika Gombitová a vaša Patejdlo. Uličník Bosk z Rádia Vlna.

0: spevák, ale aj skvelý tanečník. Petr Kotwald na vlne v tom najlepšom muzik parády Top 1000 hitov. Dnes máme posledný augustový piatok a ten sa spolu s nami rozlúči naozaj vysokými teplotami. Máme tu dokonca výstrahu pred horúčavami, ale bude fúkať aj pomerne silný vietor. Takisto s výstrahou. Tak si dnes dávajte pozor. My sa spolu pozrieme na to dnešné počasie a prezradíme vám aj, ako bude zajtra. To bude víkend, takže to nás bude špeciálne zaujímať.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré mali podľa viacerých ohrozovať prostriedky z plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že uzavretím memoranda o spolupráci s agrorezortom stratili vecné opodstatnenie. Krádež počas otváracích hodín otriasla múzeum úžitkového umenia vo Viedni. Dvaja neznámi muži si odniesli vzácny diamantový náhrdelník v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do ligovej fázy Európskej ligy. V odvete play-off na domácom štadióne pod vedením nového trenera Radoslava Kováča zdolali Červenú zväzdu Belehrad 5-1 po predĺžení. Dnes bude slnečno, miestami môže byť aj oblačnejšie. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na juhu a západe miestami do 33 a fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. 20-minútová kolóna sa tvorí v Kežmarku na hlavnom ťahu smerom do Spišskej Belej. Policajnú hliadku ste videli vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok a radar vás môže namerať na D1 pri Boderadoch smerom do Trnavy. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: To najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.

Ďalší, ja to je Another Day in Paradise alebo One More Night. Prípadne túto jeho legendárnu pesničku, ktorú poznajú všetci. Áno, toto je tá In the Air Tonight. Milovaná pesnička fanúšikov po celom svete, ale viete čo, poďme trochu poklebetiť o jeho ľubostnom živote, lebo jedna z jeho takých najznámejších životných kapitol sa spája so švajčiarkou Orien Sevy a toto bola dáma, ktorú najali ako prekladateľku pre média a rozhovory. S Philom Collinsom sa zoznámili počas ich turné vo Švajčiarsku, no a z toho pracovného vzťahu sa rýchlo stala láska. O pár rokov neskôr sa Orien stala Philovou treťou manželkou, napriek tomu, že medzi partnermi bol vekový rozdiel 23 rokov. Mali spolu dvoch synov a ich príbeh pripomínal skôr nejaké také talianske manželstvo alebo jazdu na horskej dráhe, pretože oni sa rozviedli, po rokoch sa opäť dali dokopy a zdalo sa, že láska dostala druhú šancu, ale napokon prišiel ďalší rozchod a mediálne sledované spory. Phil Collins neskôr s humorom priznal, že jeho život by pokojne mohol vydať na niekoľko telenoviel. Ale nech už je jeho súkromný život akokoľvek búrlivý, v hudbe Phil Collins naďalej zostáva legendou. Tak vám ohrám v tejto pesničke Two Hearts z Rádia Vlna.

piatkové vydanie toho najlepšieho z hitparády Top 1000 hitov Rádia Vlna. Skončili sme to s Village People. Hity overené časom vám dnes mixovala Petra Podkonická. Po 13. si už na vaše ušné bubienky budú nárokovať Maťa s Milanom. Majte krásny víkend, oddychnite si, načerpajte energiu a nezabudnite, že pondelok tu bude tak či tak. Ale na čo by sme si ho cez víkend zbytočne pripomínali. Majte sa krásne, voňaci. Dovidenia, do počutia.

0: víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj rýžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Politici a ďalšie osobnosti si v Bratislave pripomenuli výročie SNP. Počet obetí povodní v Nepále stúpol na viac ako 500. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 34 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Bratislava si pripomenula 82. výročie Slovenského národného povstania. Politici a ďalšie osobnosti verejného života si ho dnes uctili na Bratislavskom námestí SNP. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pripomenul, že podobne ako počas SNP sa aj dnes spoločnosť stretáva s neistotou a rozdelením. Podľa neho je dôležité hľadať spoločnú reč a viesť otvorený dialog.
4: Všetky statočné ženy a všetci statoční muži, ktorí nám vrátili stratenú dôstojnosť a slobodu, si zaslúžia, aby sme sa na chvíľku zastavili, pripomenuli si odkaz SNP a symbolicky sa im poďakovali.
3: Bratislavský župan Juraj Droba upozornil na nebezpečenstvo nenávisti a fašizmu. Pripomenul aj vojnu na Ukrajine a zdôraznil, že nenávisť môže byť prvým krokom k vážnejším konfliktom. Oslavy výročia budú zajtra pokračovať v Banskej Bystrici. Volebné komisie musia najneskôr do 9. septembra rozhodnúť, ktorí kandidáti budú zaregistrovaní do októbrových samosprávnych volieb. Zoznamy kandidátov potom obce zverejnia do 29. septembra. V rovnaký deň zverejní ministerstvo vnútra na svojom webe aj kompletný zoznam kandidátov z celého Slovenska. Kandidáti na starostov, primátorov, županov a poslancov mohli svoje kandidatúry podávať do 25. augusta. Spojené komunálne a krajské voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Hlasovať však bude možno iba v mieste trvalého bydliska. Pri týchto voľbách sa totiž hlasovací preukaz vybaviť nedá. Počet obetí povodní v Nepále a Číne stúpol na viac ako 540. Záchranári zároveň stále pátrajú po približne tisícke nezvestných ľudí. Práce museli na niekoľko hodín prerušiť po tom, čo na čínsko-nepálskej hranici začalo pretekať jazero. Vzniklo po zosuve ľadovca a hrozilo, že spôsobí ďalšiu povodeň. Záchranári už práce obnovili a situáciu označujú za zvládnuteľnú. Povodne podľa Červeného kríža zasiahli viac ako 90 tisíc ľudí. Medzi nezvestnými sú aj občania viac ako 30 krajín. A pokračujeme športom. Slovenská basketbalová reprezentácia v nedeľu vstúpi do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O 18. hodine nastúpi v Newcastle proti Veľkej Británii. Briti na úvod zdolali Švajčiarsko vysoko 110-75 a majú v týme aj hráčov so skúsenosťami z NBA. Slováci v prvej fáze predkvalifikácie ani raz neprehrali. Tréner Oliver Vidin očakáva náročný a fyzický zápas. Zápas môže výrazne napovedať o šanciach Slovenska na postup do riadnej kvalifikácie majstrovstiev Európy. Nočná teplota klesne najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. S prehánkami či búrkami treba počítať na severe a východe. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
5: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
6: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí v Kežmarku na hlavnom ťahu smerom do Spišskej Belej. Tam stojíte 20 minút. Policajnú hliadku ste videli vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
6: Snáď už trošku uvoľnená piatková nálada vládne aj v tej vašej komunite, či už pracovnej alebo rodinnej, lebo máme ho tu zase po týždni, piatok.
7: Len tak, z ničoho nič, aha, pondelok bola, už je piatok. Dokonca posledný augustový piatok, meniny oslavuje Augustín, ktorý to s meninami stihol len tak. Tak ja som si inak spomenul, že 2. augusta je Gusto zase v kalendári.
6: Gusto Augustín.
7: No, takže dobre. Máme to takto.
6: A výborne, lebo ako by to vyzeralo, keby títo páni oslavovali v septembri?
7: Zle by to vyzeralo. Tak naozaj sa to veľmi rýchlo šuchlo, aj s celým tým mesiacom, aj prázdninami samozrejme tiež, lebo tak máme už len jeden jediný dobrú deň.
6: Nostalgicky to znie a preto si treba teda jednoducho naplno vychutnávať všetko, čo sa ponúka v každom jednom dni.

0: Maťa, dáme takú dohodu a slúbiš, že to postrážiš.
1: Že?
0: Že kým neprídeme za tebou v sobotu večer do Jaslovských Bohuníc na Oldies Party Rádia Vlna, tak túto pesničku budeš tak nejak stále strážiť a zahráme ju až potom.
1: Aby neodznela.
0: Áno, lebo toto si vieme fakt užiť a všetci asi tí, ktorí chodia pravidelne na naše oldisky, vedia, ako sa tancuje na Dancing Queen.
1: Tak poviem teda nášmu DJ-ovi Maťovi, aby si to ponechal, tento hit, kým sa teda neobjavíte v Jaslovských Bohuniciach aj vy.
0: Áno, lebo trošku sa naše cesty rozdelia, to môžeme ešte raz pripomenúť my. To znamená, ja a Peter Huraj ideme do Východnej robiť takého predskoka na warm-up v skupine Elán na tomto parádnom koncerte a potom po koncerte zase vyrážame za vami.
1: No, takže už budete dobre zahriatí a prídete do Jaslovských Bohuníc.
0: Aj, za mnou. Už budeš zahriatá, neboj sa.
1: Tak to sa veľmi teším. Teda príďte aj vy do Jaslovských Bohuníc. Všetky informácie sú na našom webe radiovlna.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Oldies Party Rádia Vlna.
1: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metrošef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,61 € z DPH. A výhodne kúpite aj Metrošef filetu lososa, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,54 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: Donovan takto zvesela Too Many Broken Hearts o 13.22, počúvate rádio Vlna a keďže je piatok, naposledy si dnes s vami zahráme tohto týždňovú kvízovku Vyber si, čo chceš. Opolka s Teskom a v hodnote 50 eur.
1: Včera nás Erich trošku napínal, či teda zdvihne, nezdvihne, signalizovalo nám to, že teda má iný hovor. Mm-hmm. Asi volal domu, lebo on má také pekné iniciály, že ET.
0: ET, volá domu, áno. Ale vieš čo, nakoniec nás uprednostnil.
2: Ahoj.
1: Je
2: ahoj,
1: pekné, ahoj, že si zrušil nejaký hovor kvôli nám dvom. To si vedel, že voláme my?
2: Nie, len si volali tak neodbitne, tak si hovorím, že bude niečo.
1: My sme boli neodbitní. No to preto, lebo máme ambíciu dnes urobiť z teba víťaza poukazu Teskoma v hodnote 50 eur.
2: Tak uvidíme.
0: No, aj sa podarilo, tu je jeho nefalšovaná radosť.
2: Super, super, super, super. Ďakujem veľmi pekne.
1: A takúto radosť chceme pocítiť cez náš veter aj dnes, v piatok popoludní u nás na vlne.
0: Tak veríme, že sa to podarí, veríme, že veľmi ľahko, ale v prvom rade sa treba prihlásiť, lebo iná cesta niet na to, aby ste si vyhrali Teskom a poukaz v hodnote 50 eur cez náš web.
1: Cez náš web radiovlna.sk/popoludne, tam nájdete aj ten pravý formulár do našej súťaže Vyber si, čo chceš. A keď vás vyžrebujeme, tak prídu 4 témy.
0: Hudba, film, šport, prekvapenie, áno, tieto 4 témy. Ja som sa zamyslela nad tým, že či máme nejaký nepravý, nejaký falšovať.
1: Dneska máš veľa falošných vecí, tak len pre istotu hovorím, vieš. Nič, hrajte s nami, už o hodinku aj niečo.

0: Spolupráca funguje a zafungovala nielen v prípade Mike'a Oldfielda a Maggie Reilly, ale aj tu medzi nami, lebo sa otvorili dvere do štúdia a prišla Kristína.
1: Ono to tak vždy je, každú polhodinku, že sa tie dvere otvoria, potom sa zatvoria a prichádza s tými správami. Sú nachystané aj takto na poldruhu, už o chvíľu.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Ak v dospelosti vlastníte plyšovú hračku z detstva a odmietate sa jej vzdať, ste úplne v poriadku. Lebo teda dobrá nostalgia nikdy nie je zlá, ak tým nikomu neubližujete, ani tomu plyšákovi. 28. augusta sa narodil hudobník, moderátor a môžem povedať, že už aj náš kámoš, lebo bol u nás ako hosť, Jakub Prachaš. A ja milujem tu jeho mimozemšťančinu. Neviem, ako to pomenovať, ale skrátka, on je strašne ujetý a ja to milujem. Žiť by som s ním nechcela, to je druhá vec. V súčasnosti je v rámci požiadaviek na online zoznamke uvádzaná ako ideálna mužská výška 183 cm. Čo k tomu dodať, ja som malá žena a áno, páčia sa mi veľkí muži. Vysoký. Som počula, že na Orave dobre, na Orave zdravo, tak dúfam, že na všetky tvoje zmysly to blahodárne účinkovalo a že teda v novej sezóne sa vidíme v plnej sile, že ti neodpáhli chrbát teraz z toho, ako si v zime vonku.
3: No, dúfam, lebo že vybehol som z teplej postele, kde som sa ešte našťastie nezobudil studený, takže je to dobré.
1: Viete, čo sa stane dnes o 19. Dosiahneme vrchol. Všetci. Naraz. Lebo to je čas, keď sme z celého pracovného týždňa najšťastnejší. Piatok o 7. večer. Tak budem sa tešiť spolu s vami na tento moment.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Je minútka po pol druhej a sú to krátke správy. Polícia v Košiciach zadržala ďalšieho podozrivého v prípade chystaného útoku na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove. Už predtým zadržali troch cudzincov. Po smrti Haralda V. sa novým norským kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Håkon Magnus. Ako vládca prijal meno Håkon VIII. Slovenský reprezentant Samuel Baláš postúpil do A-finále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v Poznani. V semifinále skončil tretí. A-finále je na programe zajtra krátko pred pol štvrtou. Nočná teplota klesne najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. S prehánkami či búrkami treba počítať na severe a východe. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Einsteinovu. Na ceste sú časti návesu. Kolóna sa tvorí v Kežmarku na hlavnom ťahu smerom do Spišskej Belej. Tam stojíte 20 minút. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na triede KVP smerom von z mesta. A radar vás môže namerať na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľupču. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 28. augusta máte naladené rádio Vlna, počúvate hity overené časom, tento výborný ženský vokál Cher, If I Could Turn Back Time. Ale pozor, máme tu aj tri ďalšie ženské interpretky a zhodou okolností všetky majú v tento deň narodeniny.
1: Tak začneme s speváčkou a herečkou Kim Appleby. Má také polookrúhliny.
0: 65.
1: A Shania Twain takisto patrí medzi tie narodeninové oslávenkyne a ona je zase ročník 65.
0: Takže má 61.
1: No, je to neuveriteľné, ja by som jej netipovala toľko. Možno, že to súvisí s tým, že nám, možno trošku inak ide ten vek.
0: Určite, jednoznačne. Svojho času bola najpredávanejšou interpretkou na svete, Shania Twain.
1: Ona spieva už od malička, vraj keď mala 8 rokov, tak spievala po baroch, aby pomohla rodine finančne, čiže za svoje vystúpenie dostala tak približne $20. Mm.
0: Tak ale aj pomohlo to určite v tomto smere. No a poďme ešte na Leanne Rimes. Opäť americká country popová speváčka, narodená v 82. roku v tento deň 28. augusta, takže z týchto troch najmladšia.
1: Tak, najmladší ročník Leanne Rimes a Can't Fight the Moonlight, to je ten známy hit z divokých kočiek.
0: No a budeme vám samozrejme hrať nielen tieto dámy v priebehu toho celého dňa, ale aj mnohé iné pesničky a interpretov, ktoré stoja za to.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
5: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke braučové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj dumplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: No na tejto dáme sa tiež tie roky nejakým spôsobom nepodpisujú. Kylie Minogue vo vysielaní Rádia Vlna. Mm-hmm. Myslím, že túto tému otvoríme aj vo nedeľnejšej talk show Rádia Vlna.
1: Talk show na vlne s Didianou.
2: Bude aj o takom slovo, ako je starnutie, ale starnúť to je výsada. V našom Oldies rádiu sa mu prirodzene venujeme a už túto nedeľu v talk show na vlne s Didianou bude reč aj o cyslíkoch na tvári. Vieš, čo sú cyslíci na
0: tvári?
2: Tomáš, keď ti padá to líce dole, väčšinou

0: pribúda kostená, pevná kostená časť lebky. Mm-hmm. Napríklad, keď hovoríme o tvári, ale aj inde na tele nám starnú kosti, máme osteoporózu a v podstate starnutie je ako keby atrofia, čiže ubúdanie, ktoré vedie teda k postupnému zániku funkcie buniek, tkanív aj celého organizmu. A tým pádom, keď hovoríme napríklad konkrétne o tvári, kde najčastejšie pozorujeme známky starnutia v zmysle ovísania kože previsov a rôznych syslíkov a podobne, tak naozaj tá koža, ktorá je napnutá na veľmi pevnom základe, ktorý je o 2-3 čísla väčší a zrazu sa ten pevný kostený základ v istom veku o 2-3 čísla zmenší, koža môže zostať aj rovnaká, ale nedrží na pevnom kostenom základe, čiže ovísa. To je ako stôl a obrus. Že máme
1: áno, doslova už mám na tvári obrus.
0: metrový stôl, na ktorý dám obrus, ktorý síce trošku prevísa, ale dajme tomu má 1,20 m. A tento istý obrus o priemere 1,20 m potom premiestním na 50 cm stôl, čiže mi veľmi prevísa. Aj keď obrus je stále rovnakej veľkosti.
2: No pre mňa zaujímavé poznanie, že tebe sa vlastne nezväčšuje koža, ale zmenšujú sa ti kosti. Áno,
1: aj lebku máš menšiu, stále menšiu.
2: Stále menší rozum.
1: Nie, dúfajme, že s tým rozumom to nemá nič spoločné. Aj túto nedeľu o 12. teda vysielame talk show Na vlne s Didianou a hostkou bude dermatovenerologička Michaela Blaško.
3: Počúvajte talk show Na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Like a Prayer a Madonna, aj takéto tanečné hity overené časom ako inak, na piatkové popoludnie určite sa zídu.
1: Aj tá veta tam bola celkom podstatná, I hear you call my name, počujem volať svoje meno, ako keby sme Kristínu zavolali do štúdia, alebo zrazu je tu.
0: To ona prišla s týmito slovami na pera.
1: To ona prišla. Dobre, tak poďme sa pozrieť na všetky dôležité informácie dnešného dňa. Ďalšie aktuálne správy Rádia Vlna sú pred nami.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: V Trebišove pre nedostatok lekárov prerušia onkologickú ambulantnú starostlivosť. Slovenská pošta bude zajtra zatvorená. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Trebišove od septembra prerušia onkologickú ambulantnú starostlivosť. Dôvodom je nedostatok lekárov. Z nemocnice odchádza všetkých 5 atestovaných onkológov, ktorí sa rozhodli pracovať v novom súkromnom onkologickom centre v Košiciach. Nemocnici sa za nich zatiaľ nepodarilo nájsť náhradu. Od 1. septembra preto dočasne prestanú fungovať 4 onkologické ambulancie, a to vrátane denného stacionára, kde pacienti dostávajú napríklad chemoterapiu. Pacienti z Trebišovska budú musieť pokračovať v liečbe v iných mestách, napríklad v Košiciach, Michalovciach či Prešove. Pre niektorých to bude znamenať výrazne dlhšie dochádzanie. Nemocnica chce ambulancie obnoviť čo najskôr. Keďže onkologov je nedostatok na celom Slovensku, tak zatiaľ nevie povedať, kedy sa jej to podarí. Všetky pobočky Slovenskej pošty budú zajtra zatvorené. Dôvodom je štátny sviatok a deň pracovného pokoja. Pošta zároveň upozorňuje, že otváracie hodiny niektorých pobočiek sa môžu počas roka meniť. Zákazníkom preto odporúča, aby si pred návštevou overili aktuálne otváracie hodiny na jej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii. Novým predsedom odborového zväzu školstva sa stal Ivan Dudáš. Delegáti zjazdu odborárov ho do funkcie zvolili dnes. Doterajší predseda Pavel Ondek už na funkciu nekandidoval. Školskí odborári chcú v najbližších rokoch presadzovať najmä pravidelný rast platov, lepšie pracovné podmienky a väčšiu ochranu učiteľov a ďalších zamestnancov škôl. Za dôležitú považujú aj modernizáciu školstva a podporu vzdelávania. Thajsko sprísňuje pravidlá pre cudzincov, ktorí porušia zákon. Po novom môže krajina deportovať turistov alebo zahraničných pracovníkov, ktorí boli odsúdení napríklad za nelegálnu prácu, používanie falošných dokladov či závažnejšie trestné činy. Vláda tvrdí, že chce týmto spôsobom chrániť krajinu a jej kultúru. Thajsko zároveň už skôr skrátilo bezvízový pobyt pre turistov z väčšiny krajín zo 60 na 30 dní. Nočná teplota klesne najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. S prehánkami či búrkami treba počítať na severe a východe. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí v Trnave na Hospodárskej smerom do mesta. Stojíte tam 20 eur. Minút. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na triede KVP. Smerom z mesta. A to je všetko.
1: Ja by som to ešte dočítal, možno ten radar by som dal na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču, tam by to tiež mohlo byť za 20, ale už nebude, lebo už o tom viete. Kika, ďakujem veľmi pekne.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: No pekne, pekne.
0: Ja len rozmýšľam, že či sa oplatí stať za 20 eur na ceste, alebo nie. Asi nie.
1: Nič, máme pol hodinku na ďalšie správy, Kika, tak to dáme ešte nejakým spôsobom dnes. A tešíme sa na to, čo ešte dnes príde, lebo tak je piatok, je to také voľnejšie a už to asi cítite aj vy, naši poslucháči, z toho nášho vysielania.
0: Áno, a bude lepšie, aj keď myslíme si, že toto je asi vrchol toho dnešného vysielania. Ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami a užívate si aj takéto parádne letné hity Sunshine, Reggae a Laidback.
3: Rádio Vlna.

0: rodí a už má nejaký ten... ja neviem.
1: Hodinku za sebou,
0: hodinku,
1: čo?
0: Hodinku, 2, 3, 14 až 12 minút. Pozdravujeme z Rádia Vlna, ale kto sa dnes narodil pred 20 rokmi? No, Sárka má dnes narodeniny, napísala Janka, že zatiaľ síce nie je svetová star, ale možno niekedy bude. Veľmi ju ľúbime. Juraj, Janka, Elinka, Tesinka. Pozdravujú, želajú všetko najlepšie.
1: Aktuálne tuším Sárinka v tábore s deťmi v tejto chvíli. Tak pekne pozdravujeme, nech to dobre dovačujete, ako sa hovorí, do konca prázdnin. Erika Zošiak sa ozvala, že by rada zahrala Braňovi do Krúpiny jeho dnešným krásnym 50. narodeninám. Veľa zdravia a šťastia a nech je ruka hore. To si želajú aj Kristy, Boris, Martinka, Karolinka a takisto sa pripája Erika s Marianom.
0: Čože je to? No
1: nič,
0: niečo iné.
1: Nič.
0: Ty už vieš o tom svoje. Janka a Alenka by chceli pozdraviť svoje kolegyne z montáže 2 z Prešova. Im sme na rýchlo zbehne. Firma Etilok. Veľmi pekne ďakujeme. Tak ďakujeme aj my, že nás počúvate aj počas tej pracovnej doby, takto v piatok.
1: A nech vám to celé naozaj príjemne zbehne, takto naladený na hity overené časom z Rádia Vlna.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Nechávam hity overené časom. To je taká veľká istota a tradícia u nás na vlne, ale čo taký guláš? Guláš varím bez cibule.
1: To by si išla proti prúdu, ale sú aj také veci, že nemám internet v mobile.
0: Nefotím a netočím videá na koncerte.
1: Nikdy som neochutnal dubajskú čokoládu.
0: Nepoužívam vulgárne slová.
1: Nikdy.
0: Toto ste... Nikdy. Never. Napísali ste dnes našej Dominike, ktorá sa vás pýtala, že čo robíte inak ako väčšina.
1: A vzýšla z toho opäť veľmi zaujímavá debata, do ktorej prispela aj Andrejka.
2: V čom ja idem proti prúdu? Ja si nikdy nenastavujem ráno budík, roky vstávam iba podľa biologických hodín a túžobne čakám, kedy konečne zaspím do práce. V mojom prípade do školy. Keď mi žiak povie, že zaspal, poviem, že čo by som ja dala za to, keby som zaspala.
1: Veľmi dobre nastavené biologické hodiny.
0: Tak toto má Maťka.
3: Čo vôbec nechápem, sú záchodové fotky. Akože na čo? Akože idem na záchod, aby som sa tam fotila? No nie, ja chodím na záchod robiť iné veci a nie si tam robiť fotky. Takže toto ide mimo mňa, ale tak všelijaké sme.
1: To bola Maťka, a keď toaleta, tak Radka tvrdí...
4: Nenosím si mobil na toaletu.
0: A čo tam robíš? Presne to. S Dominikou a už aj s Martinom sa budete najbližšie počuť v pondelok o 5.
1: A odkazujú vám, že si máte užiť ten posledný prázdninový víkend.

0: na sklonku augusta by sme mohli pozdraviť všetky maturitné ročníky, ktoré sa teda chystajú do nejakej štvrtej B, C, A.
1: To je jedna vec a druhá vec je možno aj to, že ak sa chystá nejaká stretávka na jeseň, čo väčšinou býva, tak sa to väčšinou takto organizuje v tomto čase, aby si mala minimálne 3 mesiace na to, kým sa ti nejaké kontakty vrátia späť.
0: Tak snáď sa spoznáte všetci a nie, že neviem, kto je táto, kto je ten.
1: Kde si sedel? Ja úplne tam vpredu. Kde vpredu? Tam sedel len profesor. No veď, ja som sedel tam.
0: Maturitná tabla Julia Hečková z Rádia Vlna, takto po pol tretej pozývame aj na počúvania aktuálnych správ s našou Kristínou o chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
7: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. V Sebechleboch včera večer niekto zostrelil hasičský dron, ktorý pomáhal pri pátraní po podozrivom, píše o tom denník N. Polícia zadržala jednu osobu, škoda je asi 25 000 eur. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu príjme svoj bieloruský náprotivok Alexandra Lukašenka, uvedol to hovorca Kremľa. Futbalisti Jablonca si v ligovej fáze konferenčnej ligy zahrajú z FC Riga. Slovenskí hráči Michal Kukučka a Sebastian Nebila tak môžu nastúpiť proti týmu, ktorý vedie tréner Adrian Guľa. Nočná teplota klesne najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. S prehánkami či búrkami treba počítať na severe a východe. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Na cestách začíname upozornením. Na D1 od Senca smerom do Trnavy pri Čataji pracujú cestári. Cesta je tam zúžená. Poslucháč Leo zároveň doplnil.
8: Momentálne sa nám tam tradične tvorí piatková kolóna, ktorá siaha až po zjazd Blatné. Zdržanie minimálne 20 minút.
7: 20 minút stojíte v kolóne aj v Trnave na Hospodárskej smerom do mesta. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Rástočná smerom do Prievidze a radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne smerom na Beckov. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

dobrýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Trošku mi ten záver pesničky Slávici z Madridu pripomína hádku s partnerkou, že už sa zdá, že končí. Hej? A ešte si niečo nájde?
1: A pamätáš si, keď toto a toto? A pamätáš si to?
0: Nepamätám. Takú dlhú pamäť nemám.
1: Jo, takže áno, ženy sú pamätníčky, to my veľmi dobre vieme, ale rovnako je veľmi pamätný, až zo 68. pochádza aj tento hit Valdemar Matuška a Slavíci z Madridu.
0: A k nemu primiešame ďalšie výborné hity overené časom. Od YouTube, We For Without You.
1: Do 15. aj Mr. President a Coco Jumbo.
0: Aj legendárny Don McLean a American Pie.
1: To my dekádovo zamiešame ešte do 15. U nás na vlne stíhame aj našu kvízovú piatkovú.
0: Vyber si, čo chceš.
1: Hej, hej.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
5: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej! Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia, 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo, 1 kg len za 10,99 €. A čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Tak to piatkujeme spoločne u nás na vlne 14.51 a pekne pozdravujeme a pekný piatok želáme aj Katke.
1: Ahojte.
2: Radiťa počujeme a radiťa aj pozývame do našej kvízovky Vyber si, čo chceš. Berieš také pozvanie?
1: Áno.
0: A už si to niekedy s nami skúsila?
1: Ešte nie.
0: Ešte nie.
2: Premiéra.
0: Tak. Aha. Ale tak všetci tí poslucháči, ktorí všeličo povyhrávali už v našom éteri, ťa nalákali na to, aby si sa jednoducho prihlásila, aby si to s nami skúsila, tak ideme v tejto chvíli do toho, do tvojej premiéry.
2: Tak, nech sa ťa bude teda držať šťastie toho začiatočníka. Budeme hrať o poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, to asi vieš.
1: Áno.
2: A vieš aj, aké 4 témy sú na výber?
1: No, ja si vyberiem šport.
2: Ty si vyberieš šport z tých 4, hudba, film, prekvapenie a tá štvrtá je tu pre teba, športová otázka. A tá znie takto. Na Tour de France nosí líder priebežného poradia žltý dres. To vieme.
1: Áno.
2: Akú farbu má dres pre lídra Vuelta e España? To sú preti, ktoré prebiehajú teraz. A momentálne je v tej farbe oblečený Tadej Pogačar.
1: Čo zelenú? To je?
2: Nie je to zelená. No, čo nosí Tadej teraz na sebe na Vuelte?
0: Ešte sa raz môžeš opraviť.
2: No, je piatok.
1: Opýtam sa syna.
2: Opýtaj sa syna, no. Čo hovorí syn?
1: Pogačar ma teraz.
2: Ani rúžová to nie, je to červená farba.
0: Ale aj rúžová.
2: Ale dobre, že je tam, dobre, že je tam syn, pretože tá druhá otázka by ťa mohla zachrániť. Vymenujte aspoň troch súperov, ktorých včera vyžrebovali bratislavskému Slovanu v ligovej fáze Ligy majstrov. Aspoň troch, s ktorými si Slovan zahrá. AS Rím. Áno, a ďalej.
1: Paris
2: Saint-Germain.
1: Stuttgart.
2: Aj Stuttgart. Vyskladali
0: ste to,
2: áno.
0: Dobre, takže syn si vyhral poukaz Tesco v hodnote 50 eur. Určí teda, že čo nové bude v kuchyni.
1: Dobre, ďakujem.
2: Pekne vás pozdravujeme a užívajte ešte teda posledný prázdnin.

0: U nás možno nie až tak známy, ale inak americká hviezda Don McLean a jeho American Pie.
1: Toto sú hity overené časom, ktoré chystáme pre vás aj po 15. Ale teraz už dostávajú priestor na vlne informácie vo veľkom.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: V prípade zmareného podpaľačského útoku na fabriku dronov pri Prešove zadržali ďalšiu osobu. Norsko má nového kráľa, po smrti Harolda V. sa ním stal jeho syn. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 31 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: V prípade zmarného podpaľačského útoku na fabriku dronov v Haniske pri Prešove zadržali ďalšiu osobu. Podľa polície dôvodne podozrivá zo spolupráce na skutku. Uviedla to policajná prezidentka Jana Maškarová. Štvrtá zadržaná osoba je ukrajinskej národnosti. So zadržanou osobou práve prebiehajú procesné úkony. Policajti v rámci akcie dron zaistili aj viacero predmetov, ktorých fotografie prezentovali médiám. Boli medzi nimi technické nástroje, mobilné telefóny, akčná kamera aj ochranné pomôcky. Informoval o tom zástupca riaditeľa úradu boja proti organizovanej kriminalite Peter Brndiar. Továreň na drony chceli podľa neho útočníci zapáliť napalmom.
4: Ide o zápalnú látku, ktorá vďaka zahusteniu lepšie prilne k povrchu a horí pomalšie a intenzívnejšie. Kombinácia všetkých týchto predmetov je veľmi podstatná. Nejde iba o horľavinu alebo nejaké izolované náradie, ale o ucelenú zostavu prostriedkov, ktorá vlastne korešponduje s pripravovaným spôsobom vykonania útoku.
3: Polícia tvrdí, že o pripravovanom útoku ju ešte začiatkom júla informovala Slovenská informačná služba. Zásah následne vykonala 22. augusta. V prípade už obvinila polícia troch cudzincov. Prezidentka Maškarová spresnila.
5: Dve osoby boli zadržané na území Slovenskej republiky a následne vzaté do väzby, zatiaľ teda nepravoplatne. Tretia osoba bola na základe vydaného európskeho zatýkacieho rozkazu zadržaná v Nemecku a v súčasnosti prebieha konanie o jej odovzdaní na územie Slovenskej republiky.
3: Pri preukázaní viny im hrozí 10 až 15 rokov väzenia. Prípad zatiaľ nie je kvalifikovaný ako teroristický trestný čin. Polícia uviedla, že v súčasnosti nemá informácie o ďalšom plánovanom útoku. Podľa jej vedenia je najdôležitejším výsledkom zásahu to, že sa nikto nezranil a nevznikli žiadne škody. Zatiaľ tiež nie je potvrdené, že za plánovaným útokom stojí Rusko. Polícia túto možnosť preveruje. Rovnako preveruje pravosť vyhlásenia medzinárodnej organizácie, ktorá sa k plánovanému útoku prihlásila. Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť približne 70 ľudí a spôsobiť škody za desiatky miliónov eur. Prezident Peter Pellegrini včera vyzval vládu, aby preverila riziko ďalších útokov.
6: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že stratili vecné opodstatnenie, a to v momente, keď rezort uzavrel memorandum o spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva. Zrušené uznesenia hovorili o tom, že štátny podnik Lesy Slovenskej republiky zabezpečí odborné hospodárenie v lesoch. Podľa kritikov mali územia síce formálne prejsť pod správy národných parkov, ale v realite mali ostať pod štátnym podnikom. Kritici z radov opozície, Enviro organizácie, ale aj štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, sporné ustanovenia ohrozili 450 miliónov eur. Aspoň to si mysleli. Ministerstvo to odmietalo. Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska v reakcii na zrušené uznesenia povedala, že minister Tomáš Taraba jednoducho musel cúvnuť. Podotkla, že národné parky majú spravovať ochranári a nie lesníci, ktorých cieľom je ťažiť drevo.
3: Volebné komisie musia najneskôr do 9. septembra rozhodnúť, ktorí kandidáti budú zaregistrovaní do októbrových samosprávnych volieb. Zoznamy kandidátov na starostov, primátorov, županov a poslancov potom obce zverejnia do 29. septembra. V rovnaký deň zverejní ministerstvo vnútra na svojom webe aj kompletný zoznam kandidátov z celého Slovenska. Spojené komunálne a krajské voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Hlasovať však bude možné iba v mieste trvalého bydliska. Pri týchto voľbách sa hlasovací preukaz vybaviť nedá.
6: Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koľaje. Od 1. septembra do polovice decembra sa tak musia cestujúci pripraviť na zmeny. Stanica zostane otvorená, niektoré vlaky však budú premávať inak. Najväčšia zmena sa dotkne spojov z Trnavy. Niektoré osobné vlaky budú jazdiť raz za hodinu a končiť na stanici Bratislava Nové Mesto. Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici. Jazdiť však budú raz za hodinu na miesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach, napríklad v Rači, Senci či Bernolákove. Pred cestou sa odporúča skontrolovať aktuálny cestovný poriadok a cieľovú stanicu svojho vlaku.
3: Ochranári v Tatranskom národnom parku posilňujú kontroly pri vodopádoch a ďalších vyhľadávaných miestach. Dôvodom je končiaca sa letná turistická sezóna a zvýšený počet návštevníkov. Správa TANAPu pripomína, že kúpania a vstup do vody vo vodopádoch, plesách či potokoch sú zakázané. Návštevníkom zároveň hrozia úrazy pre kleské skaly, studenú vodu alebo silný prúd. Strážcovia prírody budú v teréne každý deň, cez víkendy aj s pomocou dobrovoľníkov. Kontroly potrvajú do konca hlavnej turistickej sezóny.
6: Norsko má nového kráľa. Po smrti Haralda V. sa ním automaticky stal jeho syn a korunný princ Hákon Magnus. Ako vládca prijal meno Hákon VIII. Harald V. zomrel dnes ráno v nemocnici v Osle vo veku 89 rokov. Trápilo ho vážne ochorenie krvi. Bol najstarším vládnúcim panovníkom v Európe. Na tróne strávil 35 rokov a počas života sa tešil obľube. Počas svojej vlády sa zasadoval za najmodernejšiu a otvorenejšiu monarchiu. Kráľ bol tiež vážnivým športovcom. Norsko trikrát reprezentoval na olympijských hrách v jachtingu. V roku 2010 zavítal aj na Slovensko.
3: Počet obetí povodní v Nepále a Číne stúpol na viac ako 540. Záchranári zároveň stále pátrajú po približne tisícke nezvestných ľudí. Práce museli na niekoľko hodín prerušiť po tom, čo na čínsko-nepálskej hranici začalo pretekať jazero. Vzniklo po zosuve ľadovca a hrozilo, že spôsobí ďalšiu povodeň. Povodne kríža zasiahli viac ako 90 tisíc ľudí. Medzi nezvestnými sú aj občania viac ako 30 krajín. Podľa doterajších informácií medzi nimi Slováci nie sú.
6: Futbalový Slovan Bratislava spoznal súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Doma na Tehelnom poli privíta Inter Milano, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Vonku si zahrá proti Parížu Saint-Germain, AS Rím, OSC Lille a rakúskemu Lasku Linz. Slovan odohrá celkovo 8 zápasov, 4 doma a 4 na ihriskách súperov. Útočník Roman Črepkaj uviedol, že šanca na body bude pre Slovan hlavne pri domácich zápasoch.
7: Teším sa proste na tie domáce zápasy na Tehelnom poli, že pred našimi pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi, ale najviac asi sa teší na zápas na Paríži.
6: No a na Paríž sa teší aj Peter Pokorný.
8: Je tam pár superov, čo si myslím, že ešte je tam o čo hrať. Pôjdeme do každého zápasu s tým, že budeme chcieť získať nejaké body a pobiť sa výsledok. Paríž už je zaujímavá destinácia, obhajcovanie titulu posledné 2 roky, takže skvelá atmosféra a aspoň sa budeme môcť porovnávať s tými najlepšími.
6: O priamy postup do 8 finále zabojuje 8 najlepších tímov, ďalších 16 mužstiev dostane šancu v play-off. Už teraz má Slovan za účasť v hlavnej fáze istých takmer 19 miliónov eur.
3: Slovenská basketbalová reprezentácia v nedeľu vstúpi do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O 18. hodine nastúpi v Newcastle proti Veľkej Británii. Rozohrávač Dalibor Hlivák o príprave na Veľkú Britániu povedal.
9: A každý zápas my sa musíme pripraviť rovnako, toto je ďalšie kolo predkvalifikácie. My sa sústredíme na nás, na našu hru, tak ako my chceme hrať. My ideme s jasným cieľom do Británie.
3: Tréner Oliver Vidin očakáva náročný a fyzický zápas. Zápas môže výrazne napovedať o šanciach Slovenska na postup do riadnej kvalifikácie majstrovstiev Európy.
2: Počasie.
6: V noci môže miestami pršať na severe a západe. Teplota neklesne pod 9 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, pršať môže najmä na severe a východe. Najvyššia denná teplota bude 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
10: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
6: Pekný piatok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s kolónou v Trnave na Hospodárskej smerom do mesta, zdržíte sa 20 minút. Policajné hliadky sú na výjazde z Rástočna smerom na Prievidzu, radar je na R1 pri Veľkom Záluží smerom na Nitru a tiež na D1 pri Trenčine smerom na Beckov. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
10: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne!

0: piatkové popoludne pokračuje aj po 15. v krásnom, ja neviem, v takej atmosfére letného počasia, lebo tie posledné prázdninové dni sa skutočne za to počasie hanbiť nemusia.
1: No, s tým sa nedá nesúhlasiť. Naozaj v najteplejších lokalitách Slovenska máme aj dnes aktuálne viac ako 30 stupňov.
0: Mm-hmm, no, Hurbanovo som pozerala vyše 32. Mm-hmm. Takže pri tej rekapitulácii týchto prázdnin nemôžeme tvrdiť, že málo bolo tých horúcich dní, málo bolo toho tepla.
1: Toto nemôžeme tvrdiť. Ani bazény sa ešte zďaleka nevypúšťajú. Ani toto všetko náhodou. Si ešte užívate a užívať budete asi aj cez víkend, tak ako si užijete aj ďalšiu z našich oldies party pod holým nebom, a my sme tomu dali taký ten punc, že tento rok sme na žiadnej takejto akcii pod holým nebom nezmokli. Možno preto, že nepršalo.
0: Áno, logicky, ale naozaj ešte ani jedna nebola upršaná. A keď ale spomíname na tú minuloročnú v Jaslovských Bohuniciach, ja si spomínam, že Rasťo tam bol minulý rok, presne zhruba o tomto čase.
1: Tak a rozdával prší plášne.
0: Že pršalo, ale naozaj tí ľudia zostali až do konca, tak sa budeme tešiť, že teda teraz nezaprší.
1: No, takže v sobotu Jaslovské Bohunice, Maťa Záchenská a Martin Baľko, a máme tam cestu okolo aj my dvaja s Petrom Hurajtom z koncertu Elánu vo Východnej, tak veríme, že sa tam stretneme viacerí.
0: No, tak to bude dobrá rádiová žúrka, už sa na ňu tešíme. Všetky info hľadajte na webe.

0: je, tak je dobre. A pravidelne Heart. Pečo Boys, toto sú hity overané časom z vášho rádia Vlna.
1: No a myslím, že každý má právo dostať druhú šancu, aj taký homár. Mm-hmm. Francúz si zašiel s kamarátom do reštaurácie, kde sa za toho živého homára zaplatil zhruba 300 eur a potom ako mu ho priniesli, ho pustil do mora. Áno. Ešte stále živého, teda, podotýkam.
0: Áno, takýto Ľudomil, homáromil, zavítal do tej reštaurácie s morskými plodmi a živočíchmi. Servírka prišla k ich stolu, priniesla teda na podnose ponuku rýb aj tých morských živočíchov, čerstvo vylovených. Nech si teda vyberú niečo z toho, a aby im to kuchár pripravil.
1: Musel mať asi nejaké zlé svedomie alebo niečo, keď sa potreboval takýmto spôsobom vykompenzovať, či?
0: Nie, on iba rád zachraňuje a videl, že tento homár bol stále živý a že ten pohľad na neho, že to bola scéna hrôzny a tak si ho kúpil teda za tých 300 eur, aj keď teda cena v tých francúzskych reštauráciách je o dosť nižšia a okolo 120 eur, ale on dal za neho 300 a pustil ho naspäť do mora. Tu máš, nech sa páči.
1: No samozrejme nebude si asi úplne že istý, či prežije, ale vraj mu teda daroval druhú šancu na život. Tie homáre, oni potrebujú na prežitie také tie skalnaté, ako to nazvať, nie že útesy úplne, ale také úložiska, kde im je dobré, no tak snáď ho dali aspoň do toho mora, odkiaľ ho vylovili a dokáže sa tam vyznať.
0: A snáď teraz o tom, keď teraz o tom rozprávame, tak ešte by to mohol počuť ten homár.
1: No nič, v každom prípade áno, takéto gestá sú zaujímavé minimálne na to, aby sme ich spomenuli a popri tom zahrali výborné hity overené časom z Rádia Vlna. Už o chvíľu.
2: Počúvate Rádio Vlna.
3: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
4: Zoli klobásu cimbaľák 100 gramov za 69 centov. Kotičí z Rajo, vybrané druhy, každý za euro a 5 centov. A svetlé pivo Kelt 10 pol litra v plechovke len za 49 centov.
3: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: To je tak, keď sa chceš učiť na vlastných chybách, respektíve máš pocit, že už si poučená a preto by si to urobila znova.
1: Ups, I did it again. A Britney Spears, urobila som to znova. A my tiež sa vraciame k tomu, čo je pre vás zaujímavé, napríklad aj to dnešné ráno.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Ak v dospelosti vlastníte plyšovú hračku z detstva a odmietate sa jej vzdať, ste úplne, úplne v poriadku. Lebo teda dobrá nostalgia nikdy nie je zlá, ak tým nikomu neubližujete, ani tomu plyšákovi. 28. augusta sa narodil hudobník, moderátor a môžem povedať, že už aj náš kámoš, lebo bol u nás ako hosť, Jakub Prachaš. A ja milujem tu jeho mimozemšťančinu. Neviem, ako to pomenovať, ale skrátka, on je strašne ujetý a ja to milujem. Žiť by som s ním nechcela, to je druhá vec. V súčasnosti je v rámci požiadaviek na online zoznamke uvádzaná ako ideálna mužská výška 183 cm. Čo k tomu dodať? Ja som malá žena a áno, páčia sa mi veľkí muži. Vysoký. Som počula, že na Orave dobre, na Orave zdravo, tak dúfam, že na všetky tvoje zmysly to blahodárne účinkovalo a že teda v novej sezóne sa vidíme v plnej sile, že ti neodpáli chrbát teraz z toho, ako si v zime vonku.
4: No, tak to dúfam, lebo že vybehol som z teplej postele, kde som sa ešte našťastie nezobudil studený, takže je to dobré.
3: Viete, čo sa stane dnes o 19. Dosiahneme vrchol. Všetci. Naraz. Lebo to je čas, keď sme z celého pracovného týždňa najšťastnejší. Piatok o 7. večer. Tak budem sa tešiť spolu s vami na tento moment.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Bolo 15.30, sú tu krátke správy. Polícia upozorňuje na novú vlnu telefonických podvodov namierených proti seniorom. Podvodníci sa predstavujú ako pracovníci sociálnej poisťovne. Na Islande bude referendum o možnom vstupe do Európskej únie. Nový prieskum verejnej mienky ukázal, že tesne prevládajú Islandania, ktorí to odmietajú. Vďaka postupu futbalistov VŠK Slovan Bratislava do ligovej fázy Ligy majstrov si zahrajú mládežnícku verziu súťaže aj starší dorastenci Belasích do 19 rokov. Kopírovať budú jesenný zápasový program A-tímu. V noci bude prevažne polooblačno, miestami na severe a západe môže aj pršať a teplota neklesne pod 9 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, pršať môže najmä na severe a východe. Najvyššia denná teplota bude 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu v Trnave na Hospodárskej smerom do mesta. Zdržíte sa 20 minút. Radar ste si všimli na R1 pri Veľkom Záluží smerom na Nitru. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: aj tej dovolenkové partie ešte chceme pozdraviť takto v posledný augustový piatok, lebo aj to sa deje, ešte stále sa dovolenkuje, dokonca aj v Chorvátsku. Sukošan, odtiaľ sa ozvali Inka a Peti, želajú všetkým ešte krásne dni slnka.
1: Ďakujeme veľmi pekne, že aj tam šírite. Dobré meno o rádiu Vlna, aj náš signál, aj pesničky, aj hity overené časom a niektoré z nich by sme mali zahrať dnes aj manželikovi Jajkovi od jeho drahej Alexandry k 47. narodeninám.
0: No tak všetko najlepšie želáme takto na Augustína všetkým oslávencom, ale aj tí, ktorí si naozaj užívajú ešte toto krásne leto.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec, 3 druhy len za 79 centov, slovenskú kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne

0: zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
1: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Keď mám už takýto hlas, je predurčený aj na takéto nežné pesničky. Phil Collins a One More Night.
1: V jeho prípade aj cít na ten rytmus. Vie presne, kedy byť ticho a kedy hovoriť, respektíve spievať. Čiže...
0: Alebo kedy má hrať na bicích skôr.
1: Ja som to myslel tak sťahovo skôr, vieš?
0: Jaj.
1: Že tak... on vie, kedy má byť ticho.
0: A tak to asi každý muž by mal vedieť, nie? Počúvate Rádio Vlna, hity overané časom, ty buď teraz ticho, lebo Karin, dávame slovo, sú tu správy Rádia Vlna.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na Slovensku sa rozbehla nová vlna podvodov. V Srbsku horia veľké plochy. Európska únia predĺžila pomoc. Zajtra teplota do 31 stupňov, sem tam môže aj pršať. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia upozorňuje na novú vlnu telefonických podvodov namierených proti seniorom. Podvodníci sa najskôr predstavia ako pracovníci sociálnej poisťovne. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
4: Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti a potreby rozmenenia bankovky sa snaží získať informácie o tom, či je osoba doma sama, s kým žije, aké používa telefónne číslo a ďalšie osobné údaje.
2: Následne seniora kontaktuje ďalšia osoba, ktorá sa predstaví ako príslušník kriminálnej polície.
4: Tvrdí, že finančné prostriedky na účte sú ohrozené, alebo sa ich niekto pokúša odcudziť. Pod touto legendou zisťuje výšku úspor a presvieča poškodeného, aby vybral peniaze z banky a odovzdal ich údajne na bezpečné miesto.
2: Typickým znakom telefonátu je vytváranie časového a psychického nátlaku.
4: Páchatelia požadujú, aby poškodený zostal neustále na telefónnej linke, zakazujú mu kontaktovať rodinu alebo políciu a snažia sa ho izolovať od osôb, ktoré by mohli podvod odhaliť.
2: Polícia pripomína, že žiadna štátna inštitúcia nebude od ľudí telefonicky žiadať výber hotovosti. Pri podozrivom telefonáte treba hovor okamžite ukončiť a prípadne aj kontaktovať políciu. Výroba hliníka v spoločnosti Slovalko pri Žiari nad Hronom sa obnovila. Investovali do toho najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako 3 rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník a podporí viac ako 200 pracovných miest. Dnes spustili prvé pece. To ešte neznamená okamžitý návrat závodu na jeho plnú výrobnú kapacitu. Systémy budú nabiehať postupne. V prvej fáze reštartu podnik obnoví výrobnú kapacitu 75 tisíc tón hliníka ročne. Európska únia predložila pomoc pri hasení rozsiahlých lesných požiarov v Srbsku do 5. septembra. Očakáva sa tam zhoršenie situácie vplyvom silného vetra. V krajine zostávajú nasadené posádky 4 vrtuľníkov zo Slovenska, Rumunska a Česka, ako aj pozemný hasičský tím z Rumunska. Slovenský ženský štvorkajak obsadil 4. miesto v A-finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Za víťaznou čínskou loďou zaostal o niečo viac ako 2 sekundy. Slovenky dosiahli na vlas rovnaký čas ako Poľky, od bronzových nemiek ich delí vyššia sekunda. Dvojnásobné majsterky sveta v kategórii do 23 rokov tak získali ďalšie dôležité body do olympijskej kvalifikácie v Los Angeles. V noci môže miestami pršať na severe a západe. Teplota neklesne pod 9 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, pršať môže najmä na severe a východe. Najvyššia denná teplota bude 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu, v ktorej stratíte 20 minút, vytvorila sa v Trnave na Hospodárskej smerom do mesta. A pozor aj na radar, ktorý je na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Poludnie s Martinou a Milanom.
1: Rádio 6 minút po 16. máme v tejto chvíli, piatkujeme spoločne naladení na hity overené časom a nejako veľa sa skloňuje slovo posledné počas týchto dní.
0: Ale je to úplne prirodzené, na konci prázdnin to tak býva. Inak na Spišskom hrade sa rozlúčia s tými letnými prázdninami divadelnými predstaveniami. Návštevníkov čaká aj nočná prehliadka hradu, aj ochutnávka tradičných spišských jedál.
1: Tam to nebude naposledy, že? Tam je to v poriadku. Ochutnávať jedlo. Ale ďalšie zaujímavé miesta samozrejme tiež spomenieme, kde sa niečo pekné bude diať počas víkendu a vyberieme sa tam naozaj spolu.
0: Tak zostaňte s nami, naladení na Hity Overa na časom. Toto je už od nás pre vás Stevie Wonder.

0: Jedna veľká pohoda, aj tento hit od Stinga, Fields of Gold, o 16.14 u nás na vlne.
1: No ale pozor, jedna pohoda, aj ďalšia príde, ale taká naša domáca. Spomienková, nostalgická. A stále je to v repertoári Dary Rawlings, táto pesnička aj po rokoch.
0: Aká je cena stále aj po tých rokoch? Cesta do rozprávky, zahráme si ju ešte do pol piatej. Príde aj temperamentný Bon Jovi.
1: A k rockovej muzike primiešame aj trošku toho dancefloru z 90-tych rokov.
0: Čiže tak pekne od podlahy budeme hrať. Be My Lover a Labuš, aj toto vám sľubujeme u nás na vlne ešte do pol piatej.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,69 € a liter nafty za 1,85 € z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradu.

0: Pesnička, ktorá potešila aj v Nitre na Klokočínskom jarmoku, kde sa začalo krásne trojdňové podujatie, ktoré si Nitrančania vedia naozaj náramne užiť, tak vás tam pozdravujeme, ale máme aj ďalšie miesta, kde sa bude či už dnes, alebo aj zajtra niečo diať.
1: Tip na víkend.
2: Napríklad pozývame na lekvárové slávnosti pri mline v Ruskovciach, ktoré sa začali už dnes a navštíviť sa dajú až do zajtra.
0: Alebo oslavy Dňa baníkov spojené s Banickým jarmokom, tie budú tiež tieto dva dni lákať do Handlovej.
2: No a na zábavu na kremnických gegoch sa bude od dnes až do nedele spoliehať mesto Kremnica a Európsky festival humoru a satíry.
0: Zajtra je sviatok a tak sa na mnohých miestach Slovenska bude pripomínať aj jeden z najhrdinskejších činov v dejinách slovenského národa. Slovenské národné povstanie, 82. výročie od jeho vypuknutia, to znamená, že oslavy budú na Dargove, aj v Banskej Bystrici, pri pamätníku a pripomeňme aj bežecké preteky hrdinov SMP, ktoré sa konajú zajtra v Tatranskej Lomnici.
2: Na furmanskú súťaž ťažných koní a furmanský jarmok bude zajtra lákať detva v priestoroch amfiteátra.
0: Na deň otvorených gazdolských pivníc pozývame zajtra do Tokajskej oblasti obce Veľká Trňa.
2: No a na výstavu historických vozidiel a motocyklov sa môžete zajtra popoludní pozrieť v obci Rabča.
0: Betliar ten tiež ožije dobrým vínom v rámci vínneho festivalu.
2: A to je dobré, že dobrým, lebo existuje aj iné ako dobré. A pozývame aj na Haláčovský šúľanec v obci Haláčovce, kde sa bude súťažiť vo varení šúľancov.
0: To je u nás pri Banovciach na Bebravo inak, toto Haláčovce.
2: My sme sa zastavili, keby sme išli. Je to okolo, nie je to okolo.
0: V zásade je, ak myslíš na Jaslovské Bohunice, kde budeš zajtra z Oldies Party Rádia Vlna, tak do 100 km máš aj toto.
2: To by sa celkom oplatilo.
0: Ale takisto budeme trošku rozdelení aj vo východnej, v amfiteátri, kde to inak žije folklórom, ale zajtra to bude žiť aj pesničkami skupiny Elán a samozrejme Rádiom Vlna.
2: No a potom sa zastavíte teda aj v spomínaných Jaslovských Bohuniciach. Zajtra tam odpálime Oldies Party Rádia Vlna. Viac je na našom webe.
1: Tip na víkend z Rádia Vlna. Rádio

0: diskotéka 90-tych rokov a nesmelo na nej chýbať určite ani toto Labuš a Be My Lover.
1: Myslím, že ešte nájdeme nejaké takéto výborné pesničky do nášho playlistu do 17. kým sme tu my dvaja v popoludni na vlne s Martinou a Milanom, ale v tejto chvíli už traja. Karin a aktuálne správy.
2: V sobotu a v utorok budú sviatky. Predajne obchodných reťazcov na Slovensku by mali byť počas nich otvorené. Informovali o tom online. Grécko vyslalo do vzduchu dve stíhačky F-16 po tom, čo nad letiskom na severovýchode krajiny hlásili dron. Ten údajne priletel z Turecka. Futbalisti Jablonca si v ligovej fáze konferenčnej ligy zahrajú aj proti Rige. Slovenskí hráči Michal Kukučka a Sebastian Nebila tak môžu nastúpiť proti týmu, ktorý vedie Adrián Guľa. V noci môže pršať. Pripraviť sa na to treba najmä na krajnom západe a v Žilinskom kraji. Teplota neklesne pod 9 stupňov. Zajtra sa vyšplhá najviac na 31 stupňov, o niečo chladnejšie bude na severe. Tam bude maximálne 24 stupňov a môže aj pršať.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu v Trnave na Hospodárskej smerom do mesta, kde sa zdržíte 20 minút a radar je na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak nás viete doplniť, môžete tak urobiť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: som ešte nevidel žiadny živý koncert skupiny U2, tak som nerozumel tomu, ako dokáže niekto vyrobiť takúto žblnkotajúcu gitaru, ale keď sa pozriete na ten štýl hrania The Edge'a, ako to dokáže s tou jednou rukou, tak vám to je jasné.
1: Tak to sme si ich užili 16.40 z Rádia Vlna. Budeme ešte trošku provokovať, lebo predsa len sú tu prázdniny, aj ten posledný prázdninový víkend je pred nami.
0: Stále je si čo užívať, hurej, hurej, it's holiday, budeme hrať aj Berryho, nie Berryho, Robina Gibba.
1: A je to v rodine. Juliet, si zahráme ešte do 17. aj Scorpion.
0: Túto legendárnu nemeckú rockovú kapelu a pesničku zo začiatku 90. rokov.
1: Wind of Change, už o chvíľu. Rádio
2: Vlna. Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Oldies Party. Rádia Vlna.
1: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
5: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
6: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: A neznamená to, že sa ďalej bude už len pískať. Ďalej tu budeme pokračovať naozaj v hraní výborných pesničiek. Samé hity overené časom na vás čakajú aj po 17. Akurát s tým rozdielom, že už bude v pojazdný aj náš jukebox.
1: 0908 704 704. Potrebné je poznať toto naše telefónne číslo SMS-kové aj na náš WhatsApp. Ak chcete niekomu urobiť radosť svojim pozdravom, tak sa bude dať.
0: Bude sa dať, vlastne už sa dá aj teraz, keď využijete ten čas, ktorý ste boli s nami. Dnes popoludní s Martinou a Milanom vlastne celý týždeň chceme vám veľmi pekne poďakovať, pretože ste boli mimoriadne aktívni.
1: A budeme sa tešiť aj na pondelnejšie popoludne, dovtedy sa my dvaja ešte stretneme. Verím, že s viacerými z vás aj v tých jaslovských Bohuniciach zajtra na Oldies Party Rádia Vlna.
0: Je to očakávané, tešíme sa na to a tešíme sa na to, že prežijeme pekný víkend s vami. Láskou. To, že prežijeme pekný víkend s vami. Láskou.

0: Na aj pesnička Material Girl, toto sú hity overené časom a toto už ďalšie aktuálne správy.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koľaje. Rím zvyšuje bezpečnostné opatrenia v okolí Kolosea. Zajtra teplota do 31 stupňov, nie sú vylúčené zrážky. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koľaje. Od 1. septembra do polovice decembra sa tak musia cestujúci pripraviť na zmeny. Stanica zostane otvorená. Niektoré vlaky ale budú premávať inak. Najväčšia zmena sa dotkne spojov s Trnavy. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
3: Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
1: Vlaky medzi hlavným mestom a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici. Jazdiť ale budú raz za hodinu namiesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach, napríklad v Rači, Senci či Bernolákove.
3: Pre obmedzenia na železničnej infraštruktúre môže zároveň počas výluky dochádzať predloženiu cestovných časov týchto vlakov.
1: Pre cestou sa odporúča skontrolovať aktuálny cestovný poriadok a cieľovú stanicu vlaku. Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou 17,7% voličov. Po nej by nasledovala Republika so ziskom takmer 10%. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, KDH a Hnutie Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24 na vzorke 1000 respondentov. Rím zvyšuje bezpečnostné opatrenia v okolí Kolosea. Platí to zatiaľ až do Vianoc. Oblasť okolo amfiteátra a priľahlých cisárskych fór patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Ríme. Často tam však dochádza ku krádežiam či obchodovaniu s drogami. Nové opatrenia znamenajú, že v okolí Kolosea bude posilnená policajná prítomnosť a bude sa vykonávať viac kontrol. Glasgowské futbalové derby medzi Celticom a Rangers sa v škótskom pohári odohrá za zatvorenými dverami. Dôvodom sú nepokoje medzi fanúšikmi. Tie minulú sezónu pokazili štvrťfinálový zápas súťaže. Desiatky z fanúšikov aj zatkli. Oba kluby dostali vysoké pokuty. V noci môže na Slovensku pršať, pripraviť sa na to treba najmä na krajnom západe a v Žilinskom kraji. Teplota neklesne pod 9 stupňov. Zajtra sa vyšplhá najviac na 31 stupňov, o niečo chladnejšie bude na severe, tam bude maximálne 24 stupňov a môže tam aj pršať.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku v Košiciach na triede KVP smerom von z mesta. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu a takisto vás môžu namerať vo Zvolene na Nerestníckej ceste smerom na Podzámčok. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Na vlne so Sorianou.
0: Od tejto chvíle až do večera tu budem s vami. Veľmi som sa na to všetko tešila, pretože nás čaká večerný jukebox, dobrá nálada, hity overené časom a mnoho ďalšieho. Tak verím, že ste správne naladení a už takto v úvode našej z prvej spoločnej hodinky dávam do pozornosti číslo, ktoré môžete využiť 0908 704 704. Pekný piatok.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou.

z Rádia Vlna. Aj toto som vám ponúkla krátko po 17. konkrétne 11 minút po 17. No a meteorológovia v okolitých krajinách sprísňujú výstrahy pred večernými búrkami. Pre Slovensko mám ale dobrú správu. Naša krajina by mala zostať mimo najnebezpečnejších javov. Keď sa ale pozrieme za hranice, tak v Nemecku, Rakúsku a najmä na juhozápade Česka hrozia silné búrky, ktoré by mali byť sprevádzané veľkými krúpami a nárazovým vetrom. Pôvodne sa teda predpokladalo, že jedna z búrkových vln zasiahne večer aj krajný západ Slovenska, ale tie najnovšie meteorologické modely naznačujú, že búrky sa budú pri postupe cez Rakúsko rozpadať a naše územie môže úplne minúť alebo sa prejavia naozaj len slabo. Výraznejšia zmena počasia by mala prísť až po jednej hodine ráno spolu so studeným frontom. Ten prinesie dážď, prehánky a lokálne aj búrky, takže treba s tým počítať. Najväčším rizikom teda nebude krupobytie, ale práve silný vietor. Na západe a severozápade Slovenska môžu nárazy dosahovať približne 80 až 90 km za hodinu. No a hoci noc prinesie búrlivejšie počasie, Slovensko by podľa aktuálnych prognóz malo zostať ušetrené od tých najextrémnejších prejavov, ktoré hrozia v okolitých krajinách. Grilovačka s cenovým

0: It's true. No a je tu náš vytúžený piatok a ani dnešok nebude iný a dáme si... Večerný Ďubo. Ste zvedaví, čo mám pre vás pripravené? Ktoré skladby zahrám z večerného Ďuboxu? No, moja odpoveď znie, sú to tieto. Backstreet Boys si dáme po 18. a zahrám vám I Want It That Way. Vybrať si okrem Backstreet Boys môžete aj Karla Gotta. Je jaká trochu dítě, trochu monde. Mám pre vás skladbu Je jaká je, takže teraz je to už vo vašich rukách, tak si to nenechávajte na poslednú chvíľu a urobte radosť sebe alebo niekomu inému.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Ďubox Rádia Vlna.

0: Z Rádia Vlna, legendárna ABBA, I Have a Dream sme si zahrali, je 17.28. Hity overené časom vám budú spriemňovať tento deň aj naďalej, ale už o chvíľu sa po polhodinke pozrieme na to, čo je nové, tak s nami zostaňte.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bude 17.30, počúvate krátke správy. Vo Vrbnici v okrese Michalovce došlo počas odovzdávania kandidátnych listín pre voľby k incidentu. Dvaja ľudia utrpeli bodné alebo razné zranenia, pričom jeden z nich sa má liečiť až 2 až 3 mesiace. Švédska armáda sa bude podieľať na ochrane územia Fínska. Poskytne stíhačky typu Gripen aj vojenskú korvetu. Slovenský zväz ľadového hokeja má nový disciplinárny poriadok. Zvýšia sa napríklad pokuty za simulovanie alebo vulgárne skandovanie fanúšikov.

0: V noci môže pršať, pripraviť sa na to treba najmä na krajnom západe a v Žilinskom kraji. Teplota by nemala klesnúť pod 9 stupňov. Zajtra sa oteplí najviac na 31 stupňov s tým, že o niečo chladnejšie môže byť na severe. Maximá tam vystúpia na 24 stupňov a môže tam aj pršať.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku v Košiciach na triede KVP smerom von z mesta. Radar je v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu a namerať vás môžu aj vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Fábitele od Karla Gotta z Rádia Vlna 17.40. Takto u nás to bude vyzerať v najbližších minútach. Roztancuje vás Whitney Houston pesničkou I Wanna Dance With Somebody a myslím, že sa jej to podarí. Dáme si aj duo Mother Talking. Ale aj niečo zo 70-tych rokov. More Than a Feeling a Boston z Rádia Vlna. Už čoskoro zostaňte správne naladení. Soriana vám želá krásny piatok.
1: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
3: Presvedčia vás o tom hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Billa bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme.
4: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

bolo Modern Talking, 80. roky a pesnička Atlantis is Calling, SOS for Love. Dnešný deň sa do dejín populárnej hudby tiež zapísal, a to hneď viacerými významnými udalosťami. Predovšetkým si pripomíname narodenie kanadskej country popovej hviezdy Shania Twain, tak sa volá, ktorá prišla na svet 28. augusta 1965, no a počas svojej kariéry predala desiatky miliónov albumov. Určite ju poznáte aj z tejto skladby. Pamätáte si ju, tam pri ceste bola v tom videoklipe a mala taký zvierací motív na tom overale, alebo čo to bolo. No, jednoducho, niečo, čo sa nám zapísalo do pamäti, That Don't Impress Me Much, tak to bola Shania Twain, ale teda z hudobných udalostí patrí medzi najznámejšie 28. august 1964, keď sa v New Yorku poprvý raz stretli The Beatles a Bob Dylan, no a práve toto stretnutie je považované za jeden z dôležitých momentov. Pokračujem ďalej, pretože o dva roky neskôr, v roku 1966, odohrali The Beatles svoj posledný oficiálny koncert pred publikom, ktoré si za to zaplatili. Konal sa v San Francisku a uzavrel jedno z najvýznamnejších koncertných kapitol hudobnej histórie. No a počas dnešného dňa v roku 1984 sa na vrchol amerického rebríčka Billboard Hot 100 dostala Tina Turner s touto skladbou. No a hit definitívne potvrdil jej veľkolepý návrat na hudobnú scénu a sme za to radi, Tina Turner navždy v našich srdciach. To bol v skratke hudobný kalendár na dnešný 28. august.

0: Ako keby som ju počula prvýkrát, tak ma vždy baví Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody z Rádia Vlna. Teraz aj aktuálne správy.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výroba hliníka v spoločnosti Slovalko pri Žiari nad Hronom sa obnovila. Telo Jana Masaryka exhumujú. Zisťuje sa príčina jeho úmrtia. Zajtra teplota maximálne 24 až 31 stupňov. Príjemný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Výroba hliníka v spoločnosti Slovalko pri Žiari nad Hronom sa obnovila. Investovali do toho najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí

0: Slovensko po viac ako 3 rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník a podporí viac ako 200 pracovných miest. Znovu otvorenie ocenil aj premiér Robert Fico.
1: Keď pôjde na plný výkon, bude vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Keď táto firma bola zatvorená, tak v Európe bol obrovský nedostatok tohto strategického materiálu a musel byť dovážaný z iných častí sveta.
0: Fico dodal, že vyrábať hliník priamo v Európe a nedovážať ho je ekologickejším riešením. Dnes spustili iba prvé pece. To ešte neznamená okamžitý návrat závodu na jeho plnú výrobnú kapacitu. Systémy budú nabiehať postupne. Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala viac ako 220 elektrolýznych pecí. Posledné z nich odstavili začiatkom roka 2023. Slovalko rozhodnutie vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Vo februári však podnik podpísal s vládou memorandum o spolupráci. Vo Vrbnici v okrese Michalovce došlo počas odovzdávania kandidátnych listín pre voľby k incidentu. Dvaja ľudia utrpeli bodné alebo rezné zranenia. Jeden z nich sa bude liečiť mesiace. Policajti v súvislosti s udalosťou zadržali 3 osoby, nakoniec ich vzali do väzby. Obvinení sú pre trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva. Telo bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka exhumujú. Odborníci sa tak snažia zistiť príčinu jeho úmrtia. K tomu došlo ešte v roku 1948 a panujú okolo neho rôzne teórie. Syn prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka zomrel za nevyjasnených okolností. Jeho telo našli na dlažbe, kam dopadlo z okna kúpeľne jeho bytu na 2. poschodí. Podľa oficiálnej verzie socialistického režimu spáchal Masaryk samovraždu. Česká polícia v januári tohto roka ale prípad opäť otvorila a preveruje ho pre podozrenie zo spáchania vraždy. Slovenský zväz ľadového hokeja má nový disciplinárny poriadok. Zvýšia sa napríklad pokuty za simulovanie alebo vulgárne skandovanie fanúšikov. O potrebe zmeny poriadku sa vo zväze hovorí už dlhší čas. Príprava trvala takmer 2 roky a nový dokument nakoniec prijali jednohlasne. V noci môže na Slovensku pršať, pripraviť sa na to treba najmä na krajnom západe alebo v Žilinskom kraji. Teplota klesne najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra sa oteplí najviac na 31, ale o niečo chladnejšie bude na severe. Tam očakávame maxima okolo 24 stupňov a navyše tam môže aj pršať.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na policajnú hliadku v Strážskom smerom na Bekov a radar ste videli na výjazde z Prešova smerom na Kapušany. Aktuálne to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
3: Na vlne so Sorianou.
4: Krásny podvečer, takto v piatok tesne pred víkendom. Trávite ho v našej spoločnosti a prišla mi už aj SMS-ka, ktorú teraz prečítam. Dnes oslavuješ 30-ku previlka od manželky Janky. Tak toto som mal teda prečítať. Pozdravujem, želám všetko najlepšie a vy ostatní sa takisto môžete ozvať na 0908 704 704. Dovtedy krásny piatok.

0: kalendári 28. augusta máme piatok, konečne dočkali sme sa a toto bola tiež skvelá vec. Celebration a Fan Factory, ale od nás z Rádia Vlna ponúknem aj túto pesničku. I Want It That Way od Backstreet Boys a táto pesnička sa nachádza aj v dnešnom piatkovom večernom juboxe, tak si ju pokojne môžete vybrať a zahrám ju už čoskoro v tejto hodinke. Okrem toho Stay a Bonnie Bianco a Pierre Coso, ale aj September, ktorý sa blíži, Earth, Wind and Fire. Tak verím, že ste správne naladení na vlnu. Teším sa z toho, pozdravujem a želám pekný piatok.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec 3 druhy len za 79 centov, slovenskú kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Rádio Vlna.

som vám zahrala aj skladbu Stay, verím, že potešilo. A teraz poteším aj vás, ak ste poslali SMS-ku alebo správu na WhatsApp. Večerný jukebox Rádia Vlna. Jozef z Mníchova sa ozval, že je posledný týždeň na Slovensku. Ani sa ti nečudujem, že si z toho smutný, rýchlo to letí a ani sa nenazdáme a už budeme v ďalšom kolobehu, či už pracovnom, školskom, škôlkarskom, no však to asi všetci poznáme. Ale teda od teba, Jozef, tu mám pozdrav pre suseda Paliho a susedu Mišku, od ktorých si dostal pozvanie na grilovačku, tak krásne spoločné chvíle vám prajem v našej spoločnosti, budem sa tešiť. Inga ma poprosila, aby som zahrala pesničku pacientom na oddelenie neurochirurgie do Košíc. Nech sa všetci rýchlo uzdravíte a aby ste čím skôr išli domov zdraví. Budem hrať aj vnukovi Adamkovi k jeho dnešným narodeninám. Dedo Jozef ti praje zdravie, veľa dobrých kamarátov, aby sa ti darilo v škole a takisto aj na futbalovom ihrisku. Narodeninový pozdrav letí Adamkovi do Záhorskej Bystrice. No a Janka a Braňo sú na ceste, idú na ultrabežecké preteky do Trinca na pretek B7 100 km Beskydami. Tak pozdravujem Sebiho, prajem veľa úspechov na tomto závode, to ti všetko želajú rodičia, držia ti palce. Tak priatelia, všetci, čo ste tu s nami na spoločnej vlne, všetkých vás pozdravujem, želám krásny piatok a posielam prvý dnešný výber.

0: Toto bol rok 1999 a na túto pesničku si pamätám, ako keby to bolo včera. Backstreet Boys, I Want It That Way z večerného jukeboxu. A už o chvíľu sa pozrieme aj na naše slovenské cesty, aby ste mali informácie aj o tom, čo sa tam deje. Tak zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty aj krátko po 6:30. Aktuálne upozorňujete na to, že tunel Višňové je v oboch smeroch uzavretý. Pozor aj na policajnú hliadku v Strážskom smerom na Bekov a na radar na výjazde z Prešova smerom na Kapušany. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Rok 1965, The Beatles a pesnička Yesterday. Asi všetci viete, že tropické horúčavy dnes vystriedajú búrky a toto som vôbec nevedela, že sa robí. Vypúšťa sa v pravidelných intervaloch meteorologický balón. Meteorológovia ho vypustili dnes o 14, aby zmapovali aktuálny stav atmosféry nad oblasťou Viedne. No a týmto spôsobom sa určuje, či prídu búrky aj k nám na Slovensko a s čím treba potom počítať. Výsledky poukázali na to, že búrky sa momentálne nad oblasťou Viedne nemajú, ako samovolne vytvoriť. To však ale teda neznamená, že večer neprídu. To len na okraj, ale zmena v počasí v ďalších hodinách určite príde, treba sa pripraviť hlavne na silný vietor.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: z lásky z Rádia Vlna, hity overené časom, a aby ste boli v obraze, tak sa staráme aj o to. Máme tu ďalšie aktuálne správy.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Thajsko sprísnilo pravidlá pre turistov. Zajtra teplota do 31 stupňov, môže aj pršať. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková.

0: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že stratili vecné opodstatnenie. A to v momente, keď rezort uzavrel memorandum o spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva. Zrušené uznesenia hovorili o tom, že štátny podnik Lesy Slovenskej republiky zabezpečí odborné hospodárenie v lesoch. Podľa kritikov mali územia síce formálne prejsť pod správy národných parkov, ale v realite mali ostať pod štátnym podnikom. To podľa nich ohrozilo 450 miliónov eur z plánu obnovy. No ministerstvo tieto tvrdenia odmietalo. Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska v reakcii na zrušené uznesenia povedala, že minister Tomáš Taraba jednoducho musel cúvnuť.
1: Národné parky mali spravovať organizácie ochrany prírody, nie lesníci, ktorých cieľom je ťažiť drevo. V týchto uzneseniach sa vláda pokúsila tento princíp poprieť, keď chcela obhospodarovanie národných parkov ponechať v rukách lesov SR. Ministra Tarabu sme opakovane varovali, že Slovensku kvôli jeho krokom hrozia masné pokuty.
0: Európska komisia potvrdila, že situáciu monitoruje a posudzuje všetky vznesené obavy, ktoré sa týkajú vládnych uznesení k zonáciám. Vlaky medzi Bratislavou a Žilinou jazdia pomalšie. Potvrdila to železničná spoločnosť Slovensko s tým, že dôvodom je nedostupnosť vlakového zabezpečovacieho systému ETCS. Na zmodernizovanej trati sa aktuálne využíva maximálna rýchlosť 120 km za hodinu namiesto do 160 km za hodinu. Podľa železničiarov sa to premieta do jazdných časov a prevádzkových rezerv. Dopravcovia sa k možnému vplyvu vypnutého ETCS na včerajšiu mimoriadnu udalosť na stanici v Trnave nechceli vyjadriť. Rýchlik tam prešiel návesť stoj, vošiel do cesty nákladnému vlaku, ale nezrazili sa a nikto sa nezranil. Incident sa podľa železničnej spoločnosti vyšetruje. Thajsko sprísnilo pravidlá pre turistov. Problémoví cudzinci by po novom mohli čeliť aj deportáciám. Thajsko reguluje správanie turistov už dlhší čas. Nové zákony majú za cieľ chrániť tamojšie kultúrne hodnoty. V máji skrátili v Thajsku bezvízový vstup. Tento krok nasledoval potom, ako sa cudzinci dopustili drogovej činnosti, obchodovania s ľuďmi alebo keď nelegálne prevádzkovali hotely či školy. Denis Vavro by sa mal údajne stať súčasťou Viktorie Plzeň, píšu o tom nemecké médiá. Český futbalový klub by mal ešte do konca prestupového obdobia vystúžiť svoje defenzívne rady. No a Vavro už niekoľko týždňov netrénuje s A tímom Wolfsburgu. Podľa nemeckých médií je už v Česku a absolvuje aj zdravotné prehliadky. V noci bude prevažne polooblačno, nie sú vylúčené zrážky či búrky a teplota klesne najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, najmä na severe a východe počítame aj so zrážkami. Oteplí sa najviac na 24 až 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na to, že tunel Višňové je v oboch smeroch uzatvorený. A radar ste nám nahlásili na D1 pri vode Radoch smerom na Trnavu. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne so Solianou.
3: Pekne vás pozdravujem zo štúdia Rádia Vlna krátko po 19. a želám vydarený piatkový večer s čo najväčšou pohodou, hlavne bez stresu, chaosu a naháňačiek. Tak verím, že za tým sme všetci po celom týždni urobili hrubú čiaru a chystáme sa víkendovať a užiť si aj sobotu a nedeľu. Ale ešte nám zostáva tento piatok a ten trávite spolu so mnou na vlne.
2: Na vlne.

0: Rádia Vlna som vám zahrala aj Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Verím, že som vás potešila aj touto skladbou. Michal David, FR David alebo Kylie Minogue, toto všetko bude súčasťou vysielania a budete počuť od týchto interpretov nejaké tie skladby, ale tú, ktorú som vložila do dnešného večerného juboxu, tá sa volá Je jaká je a stojí za ňou Karel Gott a vy ju ešte stále môžete niekomu poslať cez Eter Rádia Vlna na 0908 704 704.
1: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Hity overené časom.

FR David, počúvali ste skladbu Words z Rádia Vlna, iba hity overené časom. Od nás vždy takto večer prinášame aj našu večernú pravidelnú rubriku. Večerný jukebox Rádia Vlna. Beba, keď počuje od Karla Gotta, je jaká je, inak túto skladbu vám o chvíľu zahrám, tak sa hneď vybaví spomienka na detstvo. S jej najlepšou kamarátkou Sisou z Rimavskej Soboty približne vo veku 10+ na Gotta nacvičovali len tak samé pre seba tanečné choreografie. Inak toto obdobie si pamätám aj ja. Zbožňujem tanec a keď som bola na základnej, aj na strednej, tak sme tancovali všade a tiež sme si robili také choreografie. Keď má dnes teda Shania Twain narodeniny, tak ju opäť spomeniem, lebo sme nacvičovali na jednu z jej úspešných skladieb. Takže vďaka tebe, Beba, som si aj ja spomenula na niečo, na čo som už takmer zabudla, ale keďže sme spomenuli tvoju kamošku Sisu, tak jej od teba posielam aj meninový pozdrav s prianím toho najlepšieho. A skladba od Karla Gotta teraz na vlne z večerného jukeboxu.

0: Be Certain, 19.31 a to je už teda čas, aby sme sa pozreli na to, čo je nové na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna preto pozdravujeme vodičov. Aktuálne upozorňujete na to, že tunel Višňové je v oboch smeroch uzavretý. Pozor aj na radar na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a namerať vás môžu aj v Nitrianskej Strede smerom na Topoľčany. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

better listen.

0: It's Raining Men a The Bad Girls, toto sú hity overené časom, ktoré vám hráme z Rádia Vlna. Inak, guláš varím bez cibule, nemám internet v mobile, nefotím a netočím videá na koncerte, nikdy som neochutnala dubajskú čokoládu, nepoužívam vulgárne slova. Napísali ste dnes našej Dominike, ktorá sa vás pýtala, že čo robíte inak ako väčšina? A vzýšla z toho veľmi zaujímavá debata, do ktorej prispela aj Andrejka.
1: Čom ja idem proti prúdu? Ja si nikdy nenastavujem ráno budík, roky vstávam iba podľa biologických hodín a túžobne čakám, kedy konečne zaspím do práce. V mojom prípade do školy. Keď mi žiak povie, že zaspal, poviem, že čo by som ja dala za to, keby som zaspala.
0: Tak toto má nastavené Maťka.
2: Čo vôbec nechápem, sú záchodové fotky. Akože na čo? Akože idem na záchod, aby som sa tam fotila? No nie, ja chodím na záchod robiť iné veci a nie si tam robiť fotky. Takže toto ide mimo mňa, ale tak všelijaké sme.
0: Tak toto bolo dobre. No a keď toaleta, tak Radka tvrdí...
3: Nenosím si mobil na toaletu.
4: A čo tam robíš?
0: No s Dominikou a už aj s Martinom sa budete najbližšie počuť v pondelok o 5. Odkazujú vám, že si máte užiť posledný prázdninový víkend.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5. Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: Chlapci v pasci a Marika Gombitová. Toto sú hity overené časom. Aktuálny čas 19.49.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Priatelia, starnúť je výsada. Aj na vlne sa mu prirodzene venujeme. Už túto nedeľu v Talkshow na vlne s Didianou bude reč aj o syslíkoch na tvári, čo majú muži výsadu, že majú menej vrások a o tom, či fungujú kolagénové doplnky výživy. Hostkou bude dermatovenerologička Michaela Blaško. Tiež sa vám zdá, že vekom máme stále viac kože na tvári?
2: Je to také komplexnejšie, nie je to úplne také jednoduché. Ide o to, že v procese starnutia nám ubúda kostená, pevná kostená časť lebky. Napríklad, keď hovoríme o tvári, ale aj inde na tele nám starnú kosti, máme osteoporózu a v podstate starnutie je ako keby atrofia, čiže ubúdanie, ktoré vedie teda k postupnému zániku funkcie buniek, tkanív aj celého organizmu. A tým pádom, keď hovoríme napríklad konkrétne o tvári, kde najčastejšie pozorujeme známky starnutia v zmysle ovísania kože previsov a rôznych syslíkov a podobne, tak naozaj tá koža, ktorá je napnutá na veľmi pevnom základe, ktorý je o 2-3 čísla väčší a zrazu sa ten pevný kostený základ v istom veku o 2-3 čísla zmenší, koža môže zostať aj rovnaká, ale nedrží na pevnom kostenom základe, čiže ovísa. To je ako stôl a obrus. Že máme
3: áno, doslova už mám na tvári obrus.
2: metrový stôl, na ktorý dám obrus, ktorý síce trošku prevísa, ale dajme tomu má 1,20 m. A tento istý obrus o priemere 1,20 m potom premiestním na 50 cm stôl, čiže mi veľmi prevísa. Aj keď obrus je stále rovnaké veľkosti.
0: Aj túto nedeľu o 12.00 vysielame Talkshow na vlne s Didianou. Hostkou bude dermatovenerologička Michaela Blaško, tak si to nenechajte uísť.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po

big disgrace, waving your banner all over the

0: Lesson in Love a Level 42 z Rádia Vlna. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Želám vám ešte krásny zvyšok dnešného dňa, ale my sa ešte pozrieme na to, čo je nové vo svete aj domova. 20 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Výroba hliníka v spoločnosti Slovalco sa obnovuje. Na Sardínii museli evakuovať desiatky ľudí. Dôvodom je požiar. Zajtra teplota do 31 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Výroba hliníka v spoločnosti Slovalco pri Žiari nad Hronom sa obnovila. Investovali do toho najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako 3 rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník. A to podporí viac ako 200 pracovných miest. Znovu otvorenie ocenil aj premiér Robert Fico.
3: Keď pôjde na plný výkon, bude vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Keď táto firma bola zatvorená, tak v Európe bol obrovský nedostatok tohto strategického materiálu a musel byť dovážaný z iných.

0: Časti sveta.
1: Pomaly sa spúšťajú prvé pece. To ešte neznamená okamžitý návrat závodu na jeho plnú výrobnú kapacitu. Systémy budú nabiehať postupne. Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala viac ako 220 elektrolýznych pecí. Posledné pece ale odstavili začiatkom roka 2023. Slovalko rozhodnutie vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. V februári však podnik podpísal s vládou memorandum o spolupráci. Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou 17,7% voličov. Po nej by nasledovala Republika. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, KDH a Hnutie Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24 na vzorke 1000 respondentov. Na Sardínii museli evakuovať desiatky ľudí. Dôvodom je lesný požiar. Ten vypukol popoludní na východe ostrova a plamene začali ohrozovať okraj mesta Arzana. Na mieste zasahujú 3 hasičské lietadlá a 5 vrtuľníkov. Situáciu miestni označili za dramatickú. V Taliansku vrcholí 6. vlna extrémnych horúčav tejto sezóny. Cez víkend by sa mali teploty už znížiť, avšak s výnimkou Sicílie a Kalábrie. Norský cyklista Andreas Legnesud zvíťazil v 7. etape pretekov Vuelta a Espania. Zdolal svojho krajana Tobiasa Johannesena. Obidvaja norskí pretekári mali na rukách čierne pásky na počesť kráľa Harolda V. Ten zomrel dnes ráno. Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo a s takmer 4-minútovým náskokom vedie Slovinec Tadej Pogačar. Noc by mala byť na Slovensku prevažne polooblačná, nie sú vylúčené zrážky či búrky a teplota neklesne pod 9 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, najmä na severe a východe počítame aj so zrážkami a oteplí sa do 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme ešte skontrolovať cesty. Aktuálne upozorňujete na radar na D1 pri vode Radoch smerom na Trnavu a v Nitrianskej strede smerom na Topoľčany. Tak na to myslite. My vám želáme šťastnú cestu.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Veronikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Ak v dospelosti vlastníte plyšovú hračku z detstva a odmietate sa jej vzdať, ste úplne v poriadku. Lebo teda dobrá nostalgia nikdy nie je zlá, ak tým nikomu neubližujete, ani tomu plyšákovi. 28. augusta sa narodil hudobník, moderátor a môžem povedať, že už aj náš kamoš, lebo bol u nás ako hosť, Jakub Prachaš. A ja milujem tu jeho mimozemšťančinu. Neviem, ako to pomenovať, ale skrátka, on je strašne ujetý a ja to milujem. Žiť by som s ním nechcela, to je druhá vec. V súčasnosti je v rámci požiadaviek na online zoznamke uvádzaná ako ideálna mužská výška 183 cm. Čo k tomu dodať, ja som malá žena a áno, páčia sa mi veľkí muži. Vysoký. Som počula, že na Orave dobre, na Orave zdravo, tak dúfam, že na všetky tvoje zmysly to blahodárne účinkovalo a že teda v novej sezóne sa vidíme v plnej sile, že ti neodpáli chrbát teraz z toho, ako si v zime vonku.
2: No, tak to dúfam, lebo že vybehol som z teplej postele, kde som sa ešte našťastie nezobudil studený, takže je to dobré.
1: Viete, čo sa stane dnes o 19.00? Dosiahneme vrchol! Všetci! Naraz! Lebo to je čas, keď sme z celého pracovného týždňa najšťastnejší. Piatok o 7.00 večer. Tak budem sa tešiť spolu s vami na tento moment.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.00. Rádio Vlna. Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

0: celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate tu na